0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: noget eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19. Det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: 4.
1: Programmet presenteres av
2: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
1: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampet tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ja, dere!
2: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
3: bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Bærbar blæblæblæs.
4: Blæblæs,
3: blæs, blæs.
4: Blæs, blæs, blæs.
2: Vel blåst.
5: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. September, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. September. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, C-A-Radio.
5: Dette trønderfrokost med Bård Danielsen.

Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Hemsk mykket morgen, morgen, morgen til deg som har stått opp tidlig, og som har funnet fram til Nya Radio denne onsdags morgen. Klokka har passert seks med straks fem minutter. Vi tar fatt på metten av arbeidsuka. Det onsdag i dag. Vi mett i arbeidsuka. Uke nummer 38. Det står 16. september på kalenderbladet. Og vi kommet frem til årets 259. dag. Det 106 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så det Lilian og Lilly som har navnedag. Ny dag, nye muligheter. Ikke ny dag, nye nederlag, nei. Tenk positivt, så blir det en fin onsdag, selv om været litt fuktig. Vi skal kose oss med trønderfrokost frem til klokka blir ti. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med Huey Lewis and the News.

0: Huey Lewis and the News først ut I Trønderfrokosten denne onsdagen 16. september med spørsmålet Tror du på kjærleiken? Do you believe in love?
1: Særlig.
0: Neida, tenk positivt, vet du. Plutselig så kommer kjærligheten og tar deg bakfra når du minst venter det. Ja, ja. Trønderfrokosten altså I gang I onsdagsutgave, skråstrek, lik lørdagsutgave, og vi har som regel litt av hvert på Trønderfrokostens à la carte-meny. Og menyen, ja, den skal vi gå gjennom ganske snart. Aller først en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. Politiet rykket I går kveld ut med flere enheter til Elgesetergata I Trondheim etter melding om en trusselsituasjon på en privat adresse. Politiet bevæpnet seg og tok etter hvert kontroll på flere personer. En person ble kjørt til legevakta for sjekk etter hendelsen. Vedkommende skal ha vært lettere skadet. Politiet forteller at de har opprettet sak på hendelsen. En mann fra Trøndelag I Frostating lagmannsrett dømt til 12 års fengsel for gjentatte voldtekter av 4 kvinner over en 10-årsperiode. Dommen fra lagmannsretten en forlengelse av straffesaken fra Trøndelag tingrett, som I vår dømte den samme mannen til 11 års fengsel. Mannen også dømt for hensynsløs adferd ovenfor 2 av kvinnene, samt 2 tilfeller av trusler. De her hendelsene fant sted mellom 2014 og 2024. Mannen har hele tiden nekta straffeskyld for voldtektene, men har erkjent hensynsløs adferd ovenfor en av de fornærmede. De 4 kvinnene tilkjennes rundt 300 000 kroner hver I oppreisningserstatning. Politiet stanset I natt en bilfører som blåste over lovlig verdi. Det skjedde I Trondheim. Mannen I 30-årene ble stanset I Trondheim sentrum, og politiet beslagla mannens førerkort og har opprettet sak på hendelsen. Og politiet rykket I går kveld ut til Østre Rosten I Trondheim I forbindelse med en arbeidsulykke. Det var snakk om en klemulykke. En hand hadde kommet I klem. Vedkommende som var utsatt for arbeidsulykka har tatt seg selv til legevakta for nærmere undersøkelse, kan politiet melde. Og en mann I 50-årene dømt til 90 dagers fengsel for et tilfelle av underslag mot sin egen bedrift, sitt eget selskap. 45 dager gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Det forteller politiet en pressemelding som de ga I går ettermiddag.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.
0: Ja, så var det værvarslet da, og I går så satt jeg og kikket på værvarslet. Altså for dagen I dag, og det skulle komme masse nedbør. Jeg ser de har moderert seg litt nå med tanken på mengden nedbør. For I går så antydde de at det kunne komme opp til 60 millimeter med regn utvalgte steder I Trøndelagen. Nå de justert ned fra 60 til 19. Så det betydelig mindre nedbør som kommer, men det kommer nedbør I løpet av dagen. Det skal blåse bris fra nordvest, periodevis liten kuling på kysten, og dagen vil preges av regn og regnbyger. Og det skal regne over hele Trøndelagen, skjer det. Så ser jeg at Røros I tillegg da skal få smaken av litt torden og lyn. Det ser jeg på... Billedvarslet for dagen I dag. Temperaturer I dag opp I 13 grader på det varmeste, og 9 grader I Oppdal. 9 til 13 grader. Røros får for øvrig da 2 siffre antall plussgrader, så vidt det 10 grader. 9 til 13. Hold ut I dag, selv om det blir litt fuktig, for det skal bli lettere vær allerede fra I morgen. Temperaturen skal opp I morgen. Så I dag så det nok dagen for regnjakke og eventuelt paraply og ja, vannfast mascara for dem som liker å sminke seg. Jep, I dag så skal vi innom litt tå kvart, det slik at Trønderfrokosten byr på en à la carte-meny. Stående buffet. Sittende buffet, liggende buffet hvis du enda ikke har kommet deg opp av senga. Har du noe du har lyst til å kringkaste ved hjelp av NEA Radio? Du hjertelig velkommen. Som alltid, send sms NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Her Karen Mo, bare en drøm.
4: Smiler alltid, aldri sur, blå øyne, ganske lur, jeg syns. Jeg fortjener en sjanse.

0: Ja, det var trøndersk hestepop, det fra Karen Mo med Bære en drøm. 16 minutter over 6 har klokka blitt. Trønderfrokosten i dag. Ja, hva skal vi innom da? Navnedager i dag. Vi har jo snuset litt på det. Det Lillian og Lilly. Så hvis du har noe godt forslag på musikk som kan spilles I sakens anledning, så tips meg gjerne. Og du tipser altså på SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, I tillegg til at du kan levere da melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Trenger ikke nødvendigvis å bare være forslag på navnedagsrelatert musikk. Det kan jo være andre ting. Har du noen tips fra ditt nærområde? Skjer det spennende ting der du befinner deg I Trøndelagen, og du føler at andre bør vite om det? Ja, send meg en melding så skal jeg kringkaste ditt budskap. Ser på kalenderen I dag at det den internasjonale steinsamlerdagen for dem som liker å samle på stein. Kjenner jeg, hva het for noe? Randi, hun samlet på stein. Hun hadde en som het Stein, så han hadde en som het Stein Roger, og så hadde hun vært sammen med en som het Arnstein. Konsekvent dame, hun Randi der. Hun var en steinsamler. Ja, men det litt på siden av det vi egentlig har fokus på I dag da. Steinsamlerdagen. Kanskje vi skal ha noe musikk I sakens anledning. Det også da frisørdagen I dag, eller Barber Day, hvor vi da skal feire det faktum at det finnes folk da som I stand til å få det rufsatte og flurette håret ditt til å se til en viss grad litt reddig ut. Så vi skal vel kanskje ha noe håret musikk også I dagens trønderfrokost. Det blir konkurranse I dag, det onsdag. Vi skal dele ut midtbykortet til en verdi av 500 kroner fra midtbyen Management, og det blir da en Trondheims-relatert oppgave litt senere. Vi skal også en snartur innom sorte hull. Nei, vi skal ikke opp I verdensrommet. Vi skal holde oss på jorda, vi skal inn I kjeften. Ja, vi skal snakke om tenner og tanngal, og hullene der, sorte hull. For det har vært forhåpentligvis og heldigvis da et framskritt da på tannlegefronten siden 60-70-tallet og frem til I dag, og noen har skjedd litt nærmere på den biten der. Vi har tidligere pratet om at Bermuda har kastet en håndklæ, Bermuda på solsiden, som var da kanskje den plassen som gikk I førersetet, som var den plassen som dro flest folk på søndager I forbindelse med Kavasøndag, og så tenkte vi, ok, Kavasøndagen død, nei da. Vi kan jo bruke et annet begrep. Kavasøndagen død. Leve Kavasøndagen. For nå det andre som tar opp, ikke håndklæde, men kavaflaska. Og vil da videreføre det her fantastiske, fine arrangementet. Alt relativt. Vi skal prate litt om det, og det som litt snedig at det en legendarisk plass I Trondheim. Som da har tenkt å videreføre Kavasøndagen. I tillegg så skal vi innom en litt snodig sak, nemlig overskriften «Utsatt for høyballbedrageri». Hva I all verden høyballbedrageri? Det jo en greie vi nødt til å forholde oss til. Alt det her, og masse, masse mye mer I dagens trøndefrokost, men akkurat nå så tenkte jeg at det på tide å få varme opp litt. Ja, det smart å varme opp til den arbeidsdagen som ligger foran deg, så hvis at du kan bli med nå, så tar vi litt morgengymnastikk. Så får jeg litt hjelp da av en Reidar. Reidar! Kjør på!
1: God dag og vel møtt til en vesle med gode strekken vår. Legg nå fra deg det du holder på med, og kom så fort du kan, Jan.
0: Ok.
1: Hopp nå lett på tå og la armene dingle og hoppe som du vil. Klar og kjør. Utsann, utsann. Lette, lette hopp.
2: Ja da, jeg hopper.
1: Armene dingler og skuldrene hopper.
2: Ja.

0: Og stans.
1: Takk. Det er viktig å varme opp, så ikke går på en smell eller en strekk I løpet av dagen som ligger ubrukt foran meg. Takk til Reidar Morseth. For litt morgengymnastikk denne onsdagsmorgen. Nå musikk fra Chris Rea.

0: Mea Radio.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det er området å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
0: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med 4-hjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Trønderfrokost.
8: Vi skal sjekke meldinger etter klokken 6:30. Før det får du nyheter. Aller først The Beatles. Her Obladi og Blada på Nya Radio.

0: Nea Radio.
1: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseløy.

0: Styret i John F. Kennedy Center i Washington vedtok i går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og...
3: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Trønderfrokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
5: Klokka din har passert 6:30 med 3 minutter. Vi skal sjekke meldinger etter hvert, og hvis du har et eller annet å bidra med denne onsdagsmorgenen, send melding da. Start SMS-en med Nea. Skriv det du har på hjertet og send meldingen din til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det er altså Lilian og Lilly som har en navnedag i dag. Vi må finne navnedagsrelatert musikk. Men aller først, musikk fra Åge Aleksandersen i Trønderfrokosten på Nea Radio. Her får du låta «Bedre enn de fleste».

0: Åge Aleksandersen med Bedre enn de fleste. Klokka din er straks 7:08. Vi skal etter hvert sjekke status på trafikk, og ikke minst da kollektivtrafikk. Hva er statusen per nå der ute i Trøndelagen? Vet jo at det er rolig på denne tida, da, men det er greit å sjekke om tunnelene er åpne nå. Hva er status da for eksempel tog og buss og diverse andre ting? Det skal du få vite etter hvert. Er det noen som er våken? Er det noen som har ting på hjertet? Det er det. Det har kommet meldinger inn i systemet mitt, og først ut i dag det var Lagerslasken med sin faste rapport fra verdensmetropolen Singsås. God morgen, står det i meldinga. Det var 9,5 grad på morgenkvisten klokka 5 i dag tidlig, og litt regn på Singsås, kan Lagerslasken fortelle. Og enn at det er onsdag allerede, da! Ja, det er litt kult, det. Litt lørdag, og enda kortere vei til helg. Ha en fin dag, sier Lagerslasken i meldinga si, og legger inn et musikkønske. Noah Nine med låta Alone. Ok, gi meg litt tid, så skal vi se om vi klarer å finne fram den, for vi er jo på jakt etter navnedagsrelatert musikk på denne her tida. Og da har jeg fått melding fra Tore. Det er altså Lilly som har navnedag i dag. Ja, og Lillian da. Men Tore, han har et forslag. Spill Lilly Marlene. Åh, kan jeg få enda en sånn en... Det er en låt som er like utrolig godt. Lilly Marlene. Åh, det er så fint. Den skal jeg spille. Men så ser jeg også at kantinesjefen er inne med en liten morgenmelding. Den starter som alltid med...
1: Mornings!
0: Mornings! Og siden Lilly har navnedag i dag, så kan du jo spille Lilly Ahlberg med låta Skin. Som navnedagsrelatert musikk. Det sier kantinesjefen. Og da måtte jeg lete litt i arkivet mitt, og sånn umiddelbart så fant jeg ikke låta Skin, men jeg fant en annen låt som Lilly Ahlberg er med på, og det er et finfint samarbeid, for det er et samarbeid sammen med Primacy og Emski, sammen da med Lilly Ahlberg, med denne låta. Den hørtes fin ut å ta en onsdags morgen. Så takk for tipset med Lilly Ahlberg fra kantinesjefen. Her får du hun. Med andre med låta That Guy.

0: That Guy Primacy sammen med Emski og ikke minst da Lilly Ahlberg som har navnedag I dag, altså Lilly. Det blir mer Lilly-musikk til hvert, og så kommer det en melding her fra Beate. Kan du spille kjenningsmelodien fra Lillys butikk? Det var noe sånn barnetv-greia, var det? Jeg ikke helt sikker der, Lillys butikk. Det har gått meg litt hus forbi egentlig. Men, Beate, jeg skal se hva jeg klarer å få til sånn etterhvert. Men det kommer mer av Lilly. Lilly Marlene kommer etterhvert da, med legenden Vera Lynn. Men nå kommer det en tur innom trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og på det her tidspunktet så det rolig på veinettet, det stille før rushtidsstormen. Det tar litt tida da før trafikken tar seg opp, men vi forventer jo litt kø på de faste plassene. Jeg var ute og testet ettermiddagsrushet I går I Trondheim, og fikk da kjøre da denne veien da fra Brattøra til Ilsvika, altså nordre avlastningsvei. På morgenen så det jo kø fra Ila til Brattøra, og på ettermiddagen fra Brattøra til Ila, altså motsatt vei. Og det har vært litt ekstra kø der den siste tida, men det jo fordi at de driver da med oppgradering, og ja, de skal få Kongens gata opp og stå igjen da. Det jo der trikken også har drevet og tuslet. Og etter det jeg har skjønt, så ikke så veldig lenge til de skal åpne Kongens gata igjen da. Og da går trafikken bedre da, mellom Trondheim sentrum og Byåsen. Begge retningene for den saks skyld. Da blir det litt mindre trykk på nordre avlastningsvei etter hvert. Det jo en del veiarbeid rundt omkring. Tunnelene, de skal være åpne. Og det ikke kommet noen meldinger som tyder på at det noen nye overraskelser. Kollektivtrafikken I rute, I hvert fall når det gjelder busser og båter. Når det gjelder tog, så det da avvik på Trønderbanen I dag. Det handler om strekninga Hell-Steinkjer. Bane Nord arbeider på sporet, og alle tog mellom Hell og Steinkjer innstilles og erstattes med alternativ transport. Merk det at buss for tog kan ha andre kjøretider enn toget. Og så har det kommet en oppdatering I dag nå. Det gjelder onsdag 16. september. Arbeid på sporet har blitt forsinket, melder Bane Nord. Vi jobber med å skaffe nok alternativ transport, men vi får ikke tak I nok busser til å dekke alle avgangene på Trønderbanen mellom Hell og Steinkjer. Det settes opp en busspendel mellom Hell og Steinkjer. Det kjører en buss hver time I hver retning, og tiden for busspendlere vil være avvikende fra oppsatte rutetider. Det vil variere altså, og kapasiteten kan også være begrenset. Så SJ, de anbefaler derfor at dem som har anledning til å finne alternative måter å reise på uten buss for tog, de kan gjerne gjøre det. Eventuelt da beregne litt ekstra god tid. Reisende som skal til Værnes flyplass kan ta en egen pendel fremme ved Hell stasjon til Værnes lufthavn, fortelles det. For det jo mange som kommer nordfra som da bruker toget for å ta toget til Værnes, for Værnes lufthavn har jo sin egen stasjon hvor du kan gå av da og rett inn på flyplassen, men den jo ikke tilgjengelig da for øyeblikket. Skal vi se, flytrafikken, alt vel der, og når det gjelder meldinger fra politiet, så ikke så mye å ta tak I, vi kan ta en melding da som aktuell. Politiet stanset klokka 3:30 natt I dag en bilfører I Trondheim sentrum som blåste til over lovlig verdi. Førekortet beslaglagt, og politiet opprettet sak på hendelsen. Ja, dette var det så langt, og så følger vi med på meldinger både fra politi, statens veivesen og diverse andre instanser, og skjer det ting, ja, da kan du bite deg I rumpestumpen på at du kommer til å få høre det her, hvis at du holder deg på Nea Radio.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Hva sa jeg bite deg I rumpestumpen? Det så mye rart som kommer til denne kjeften. Beklager. Ja, det ikke sikkert den siste merkelige meldingen du får ved å lytte på Trønderfrokosten denne onsdagen. Men fin musikk, det får du som innimellom. Her Darius Rucker på Nea Radio med Wagon Wheel.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
2: Per! Din hånd! Ta deg altså, du lyd!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
4: Gikk jeg bra?
5: Det bra, det teater vi
4: Ja...
6: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: i Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
3: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
4: Vi kaster loss og drar oss til.
5: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
6: Nå skal du få fin musikk fra Alejandro Fuentes, frem til du får en oppdatering på Riksnyheter klokken 7. Alejandro Fuentes med låta Sail Away.

0: E7.
1: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen er veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir er ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv er enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen er partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene er solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nea Radio.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio.

5 minutter, nei ikke 5, 3 minutter over 7 har klokka blitt. Den her onsdag 16. september. Vi har passert midten av den første høstmåneden, og i dag så skal det komme en del nedbør, har meteorologen lovt oss, men så skal det bli finere i morgen da. Vi skal se på været ganske så straks. 16. september forteller oss at det er årets 259. dag, og vi befinner oss framleis i uke 38. Lilian og Lilly har navnedag i dag, og det kommer flere forslag, ser jeg, på navnedagsrelatert musikk. Det handler stort sett om Lilly. Hva med Lilian da? Hun må jo få litt oppmerksomhet. Og så ser jeg da komme andre innspill også. Det skal vi ta tak i etter hvert. Vi nærmer oss også konkurransetid. Vi har ting vi skal innom i Trønderfrokosten i dag. Du får følge med, så får du vite hva det handler om. Skal gjøre mitt beste for å holde deg oppdatert, informert og, som jeg bruker å si, til en viss grad underholdt. Alt er relativt, skal du vite. Navnet mitt er Bård Danielsen. Det her er britisk popmusikk ifra gruppa Pulp. Låta, det er Disco 2000.

0: Pulp heter gruppa. Disco 2000, det var titel på låta. Klokka den har passert 8 minutter over 7, og vi tar fatt på en ny dag altså. Ja, du våken? Har du nettopp slått på radioen? Velkommen til Gars. Du hører på Trøndefrokosten på Nea Radio, og vi har altså lovt litt nedbør I løpet av dagen I dag. Litt. Litt mye kanskje enkelte plasser, det kommer til å variere en del. La oss ta en liten titt på dagens værvarsel.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Tekstvarslet forteller at vi skal få regn og regnbyger I løpet av denne dagen. I går så varslet de bortimot ekstreme mengder nedbør. De har roet seg litt ned. Når det gjelder mengden regn, men at det blir en fuktig dag, det det ingen tvil om. I tillegg til regn og regnbyger, bris fra nordvest med muligheter for periodevis liten kuling på kysten. Jeg sitter og ser på værradaren nå, hvor jeg ser da at, jo da, det regnfulle skyer som kommer sigende inn over landsdelen. Det sånn fra, hva skal vi si da, fra Ålesund og videre da opp til Trondheim at regnfulle skyer preger værsituasjonen og landsdelen. Temperaturen vi forventer I dag, vi kommer opp I 13 grader på det varmeste og 9 grader på det minst varme. Oppdal får 9 grader. Jeg ser at Trondheim får 13, det samme for Orkanger og Melhus. Og så ser jeg det også muligheter for litt torden og lyn I Røros-området. Men vi gjør unna dagen I dag, og når vi starter på morgendagen, torsdagen, så skal det bli betydelig bedre vær. Da skal sola titte fram igjen, og temperaturen skal opp kanskje I en sånn 15-16 grader, fortelles det. Vi nærmer oss konkurransetid I Trønderfrokosten, og I dag så det Midtbykortet til en verdi av 500 kroner, levert av Midtbyen Management som skal deles ut, og det betyr at det blir en Trondheims-relatert oppgave. All den tid det her gavekortet funker da I Trondheim på en rekke forskjellige plasser, både butikker og kaféer og kultur for den saks skyld. Før det så har jeg fått en rapport fra Fredrik I baksetet på en bil som da kjører fra Åren og da retning Trondheim. I et forferdelig regnvær står det. Han vil gjerne ha litt Michael Jackson. Ok. Da ble det sikkert heftige rytmiske bevegelser I baksetet, vil jeg tro, når Michael Jackson kommer her og nå på Nea Radio med Smooth Criminal. Au! Det så artig med Michael Jackson, for det høres ut som at det noen som kliper innimellom, og da kommer det sånne utbrudd. Au! Og etter Michael Jackson, dagens konkurranse altså.

0: The Criminal I Trønderfrokosten på Nya Radio. Klokka din blitt kvart over sju, da det på sin plass å lansere onsdagskonkurransen, og I dag så det da et gavekort fra Midtbyen Management. Det da Midtbykortet som det heter. Verdien på kortet 500 kroner og funker, jeg tror det over 150 forskjellige plasser I Trondheim som godtar det her kortet som betalingsmiddel. Har du lyst på det her, så må du løse dagens Trondheims-relaterte oppgave. For Anna, hun på plass, og Anna våken.
1: Ja.
0: Ja, og du kan levere konkurranse I dag.
1: Jeg kan bidra med et anagram.
0: Åh, det et anagram I dag. Det betyr ett eneste ord, og du skal da bruke bokstavene på nytt I det ordet du får tildelt. Du skal stable dem om, og så skal du da komme fram til et nytt ord, hvor hintet Anna...
1: Bydel I Trondheim.
0: Bydel I Trondheim.
1: Det ni bokstaver I dagens anagram.
0: Ni bokstaver? Ok. Vi skal altså fram til en bydel I Trondheim, og ordet og bokstavene I ordet skal brukes på nytt. Hvilket ord det vi skal jobbe med I dag, Anna?
1: Forskjering.
0: En gang til.
1: Forskjering.
0: Forskjering. Forsering, altså når du forserer noen ting, det litt sånn å passere det, ikke da? Forsering. Ni bokstaver, stav det da, Anna.
1: F-O-R-S-E-R-I-N-G.
0: Takk, god flink. Forsering, du kan dele på ordet I for og sering, eller forsering. Har du ni bokstaver notert, så har du notert ned ordet korrekt, og vi skal altså fram til en bydel I Trondheim. Når du tror du vet riktig svar, så skal du sende inn det til meg og Anna. Det gjør du på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv løsningsordet du kommer frem til, altså bydelen I Trondheim. Skriv navnet ditt og send det til 26114. Forsering. Ni bokstaver. Det skal bli til en bydel I Trondheim. Nea. Svaret ditt og navnet ditt til 26114. Lykke til! Hva lager slusken? La inn bestilling på musikk fra Noah Nine. Han kommer her og nå med låta Alone.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorgen, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Programmet presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Carpenter med 15 minutes. Det tikker inn svar på dagens konkurranse, men det kommer også andre ting. Jeg ser at Tone Stjern inne med sine visdomsord for dagen. God morgen, står det først. Glem aldri hvor mye lys du sprer, hvor mye støtte du gir, hvor mange hjerter du varmer ved å være akkurat som du er. Nå. Ha en nydelig dag, mine gode venner. Klem ifra Tone Stjern står det på skjermen min. Nå, så koselig. Straks så skal vi ta en liten oppdatering på lokale nyheter etter at vi har vært en tur i bastua.

0: Sauna, det var Bada Bada Bastu fra gruppa Kai. Klokka har passert 7:30. Vi skal oppdatere oss litt på det lokale nyhetsbildet.
1: Her trønderske nyheter. Politiet måtte i går kveld rykke ut med flere enheter til Elgesetergate i Trondheim etter melding om en trusselsituasjon på en privat adresse. Politiet bevæpnet seg og fikk etter hvert kontroll på flere personer. En person ble fraktet til legevakt for sjekk etter hendelsen. Han skal være lettere skadd. Politiet opprettet sak. En mann fra Trøndelag i Frostating lagmannsrett dømt til 12 års fengsel for gjentatte voldtekter av 4 kvinner mellom 2014 og 2024. Lagmannsretten skjerper dermed straffen fra tingretten, som i vår dømte mannen til 11 års fengsel. Mannen også dømt for hensynsløs adferd mot 2 av kvinnene, og for 2 tilfeller av trussel. Han har nektet straffeskyld for voldtekten, men erkjent hensynsløs adferd mot 1 av de fornærmede. De 4 kvinnene tilkjennes også rundt 300 000 kroner hver i oppreisning.

i Nord-Trøndelag krisesenter IKS byttet ut etter bekymringsmeldinger, det skriver Trønderavisa. Et midlertidig styre, ledet av tidligere Stjørdal kommunedirektør Tor Jakob Reitan, har tatt over. Torun Austheim og Siv Bleikvassli også valgt inn. Det nye styret skal gjennomgå saken og sikre arbeidsro ved krisesenteret. Reitan vil foreløpig ikke kommentere innholdet i eller antall bekymringsmeldinger. Flere trønderske nyheter på NRK Radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

Lisa Ekdal var der med Hvem vet? Jeg ser at adressavisens anmelder Terje Eidsvåg han har tatt for seg da et nytt program på Viaplay 2. Og det handler da om alternative Norge, og det jo folk som tenker litt alternativt. Og det handler jo da om et TV-program som da tar for seg da folk som ser alternativt på litt av hvert. Det var egentlig meningen at det her programmet skulle ha premiere 2. september, men etter Kong Haralds dødsfall så besluttet kanalen å utsette premieren til 16. september, altså i dag. Det var nok best, sier anmelder Terje Eidsvåg i Adresseavisen. Borgfreden hadde ikke hatt godt av seriens formidling fra sjaman Durek Verrett i fri utfoldelse med Märtha Louise på scene i et terapirom, som det står. Og som du skjønner, det her litt sånn i kategorien åndenes makt. Folk som tror på det overnaturlige, ting som ikke kan dokumenteres vitenskapelig. Det finnes veldig mange som tenker i de gater. Og i serien så forteller jo sjaman Durek Verrett at han forbundet med Gud. Og i introen til serien så

vi også sønn av statsminister Jonas Gahr Støre. Sønnen heter Magnus Støre. Han også terapeut og det som heter pusteveileder. Pusteveileder. Ja, det høres ut som en sånn overskrift du kan finne på en del sånne tabloide medier. Du har alltid pustet feil. Ja, fortell meg den korrekte måten å puste på da. Hva galt med pusten min? Ja, la oss si at hvis at du puster sånn som det her, så kan det at du får beskjed om at du er født i feil kropp. Du skulle egentlig vært født i kroppen til en labrador. Og så tenker du at, ja, men det er jo logisk, fordi at jeg har funnet ut at mine største erogene zoner på kroppen, det er rett bak ørene, for hvis noen klør meg der, så kjenner jeg at da blir jeg sånn skikkelig. Da er det greit å ha en pusteveileder, vil jeg tro, som kan sette tingene i perspektiv. Og det er jo en del folk vi møter i denne serien da. Alternative Norge, som serien heter. Jeg ser at anmelderen i Adresseavisen, Terje Eidsvåg, han mener at det hele minner litt om en sånn parodi. Altså, parodi på Alternative Norge, det som om noen skulle lage en komiserie om dem som da tenker alternativt og satte litt på spissen. Men de trenger ikke å gjøre det, for de setter på spissen selv. Og det sies da at første episode får flere ganger et komisk skjær, sånn som når dyretolk Sissel snakker med huen til en kunde, og finner ut at noen i husstanden er nødt til å slite med litt stiv nakke, uten at de i husstanden egentlig kjenner seg igjen i det hele tatt. Hundevisker der altså. Så serien er altså tilgjengelig fra og med i dag, Alternative Norge. Det er en litt sånn alternativ utgave av åndenes makt. Men det er jo flere som mener at altså, det er jo mer mellom himmel og jord. Og så stopper de og sier der, ja, enn hva da? Ja, det er mer mellom himmel og jord. Her får du mystisk musikk fra Kansas. Låta heter Go.

0: Kansas, supergruppa Kansas med låta Ghosts fra albumet In the Spirit of Things som kom I 1988. Det et album som jeg ikke har I samlinga med, sånn vinylplate. Det bare et hint da, hvis familien skulle høre på det her. Jeg ønsker meg det her albumet I julegave, kanskje. 1988, ja, og det et konseptalbum som da forteller historien om en flom som rammet den virkelige Kansas-byen Nuestro Falls tilbake I 1951, hvor da liv gikk tapt, og ja, og I etterkant så de altså spøkelser I den her byen, og derfor låta het Ghosts.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av...
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og da begynner det å ta seg opp med morgenrush I Trøndelagen. Det går greit utenfor Trondheim by, men jeg ser at det litt kø nå på vei inn mot trafikkmaskina på Klett. Køa starter riktig nok etter at du har passert til Udvollsbrua. Men det litt kø da inn mot trafikkmaskinen der, men kommer du deg først igjennom, så lyser det grønt, enten du har tenkt å kjøre nordover mot Trondheim, eller sørover mot, ja, hva skal vi si da? Ler, Lundamo, verdensmetropolen, fiskebygda Lundamo. Det også kø på Nordre avlastningsvei nå, fra Ila og retning Brattøra. Det ikke noe unormalt I det, og som jeg var innom tidligere, det ikke så lenge igjen nå til at Kongens gata åpnes igjen, og da blir det litt mindre trøkk på den veien der. Det jo mange som... Ja, kjøre til jobb da, fra Byåsen siden da, og inn mot Trondheim sentrum. På E6-en mellom Trondheim og Stjørdal, så går det greit, litt kø på de faste plassene. I går så var jeg ute og kjørte denne veien, og altså, blir jo litt sånn irritert på folk som egentlig bare neglisjerer blinklysbruken helt og holdent. Altså, man skal jo ikke henge ut noen da. Men jeg lå bak en byd Atto, blå byd Atto, sånn I 19-tida I går kveld da, fra Trondheim og inn til Stjørdal. Og det vel, skal vi se hvor mange rundkjøringer da, det før Værtunnelen så det ei, og etter Værtunnelen så det en, to stykker. Og så kommer du da til rundkjøringen som ligger overfor Midtsand. Ja, ok, da vi på fire rundkjøringer. Ingen av de her rundkjøringene så den her bydsjåføren ut til å bry seg noe spesielt om å bruke blinklys. Og da ble det til hinder da for motgående trafikk som sto da og ventet for å se, ja, skal han hele rundkjøringen rundt, eller skal han egentlig bare følge E6-en? Det ikke sikkert at den har... kjøpt seg blinklysveske. Kanskje den tom for blinklysveske. Og en annen ting som jeg også har tenkt litt på, som jeg mener at noen bør reflektere over. Hvis at du oppfører deg som en drittsekk I trafikken, og kjører firmabil, det ikke veldig, veldig smart. Firmalogoen lyser på bilen, og du en asshole, som det heter på godt norsk, I trafikken. Det ikke god reklame for det firmaet du representerer. Jeg har hørt om personer som egentlig har tenkt å bruke for eksempel, la oss ta et tenkt eksempel da, et elektrikerfirma som tenkte at jeg trenger noe hjelp, jeg må få fiksa et eller annet nå, så jeg må ha en elektriker, og så har de egentlig tenkt å bestille en elektriker og funnet en. Og så ble de utsatt da for en drittsekk I trafikken som representerer det firmaet som de hadde tenkt å bruke, og så sier de, nei, pokker heller, jeg skal ikke bruke det firmaet der. Altså, du kjører rundt I en mobil reklameplakat når at du kjører firmabil med logo. Så dem som kjører på den måten der, dem bør være litt ekstra forsiktige. Og så synes jeg det litt dust med dem som svirer av 10 000 spenn på å kjøpe seg personlige skilt på bilen med sånne artige navn og sånn. Da det veldig lett å se hvem du Da husker du hvem det Og det går an å søke det opp sånn I ettertid. Åh, Det godt å få lyfta litt irritasjon og frustrasjon. Til slutt så må vi merke oss det at det avvik da på Trønderbanen I dag. Arbeidet på sporet da på R70 Trønderbanen mellom Hell og Steinkjær har blitt forsinket, og de sliter litt med å skaffe alternativ transport, det vil si buss for tog. Oppfordrer faktisk folk til å se om de kan klare å komme seg fram uten å bruke alternativ transport, men Hvis du bruker det, så det andre avgangs- og ankomsttider, og det kan også være begrenset kapasitet. Utover det, så ikke så mye mer å fortelle sånn I denne runden. Har du et eller annet å melde? Meld meg, så skal jeg melde deg videre. Send meg en sms nya til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Musikk fra amerikanske Lissi I Trønderfrokosten på Nya Radio. Med låta som heter When I'm Alone.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Klokka den nærmer seg 8 denne onsdagsmorgen, onsdag 16. september. Du får ferske riksnyheter og lokale nyheter når klokka blir 8, og så har vi 2 timer igjen av dagens trønderfrokost. Det her musikk fra gruppa Sweet. Det her Airheads.

0: i 8.
1: Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Cloudberry Clean Energy og Vind Eiendom har inngått en avtale om å utvikle et stort tomtområde med krafttilgang i Selbu, det skrev avisa Selbyggen. Prosjektet kan få en samlet kapasitet på over 200 megawatt. Satsingen en del av Cloudberrys strategi for å utnytte krafttilknyttede tomter i Norden. Selskapet viser blant annet til økende etterspørsel fra store KI-datasenter. Røyrvik kommune gir ExaNorth tillatelse til å sette opp 4 datakonteinere i Stallvika, det skriver Namdalsavisa. Det skal bygges støyvoller for å skjerme naboene. Kommunedirektør Thomas Røyrvik sier datasenteret vil gi kommunen etterlengta inntekter, til tross for regjeringens nye regler for kommunalt kraftsalg. En mann fra Trøndelag i Frostating lagmannsrett dømt til 12 års fengsel for gjentatte voldtekter av 4 kvinner mellom 2014 og 2024. Lagmannsretten skjerper dermed straffen fra tingretten, som i vår dømte mannen til 11 års fengsel. Mannen også dømt for hensynsløs adferd mot 2 av kvinnene, og for 2 tilfeller av trussel. Han nekter straffskyld for voldtekten, men erkjent hensynsløs adferd mot 1 av de fornærmede. De 4 kvinnene tilkjennes også rundt 300 000 kroner hver i oppreisning. Forsinket sporarbeid stanser togtrafikken på Trønderbanen nord for Hell også i dag. Arbeidet mellom Hell og Steinkjer ikke ferdig som planlagt. SJ Norge setter derfor opp buss for tog omtrent 1 gang i timen. Bussene følger ikke togets rutetida og vil ikke vises i Enturs rutesøk. Kapasiteten begrenset, og SJ anbefaler passasjerer å beregne ekstra god tid eller å finne andre reisemåter. Reisende fra Trondheim til Værnes kan ta toget til Hell og buss videre til flyplassen. Flere trønderske nyheter på nea-radio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lie Rønningen. Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio.

fem minutter over åtte. Det onsdag, eller litt lørdag, om du vil. Du hører på Nea Radio, det Trønderfrokosten. I studio sitt Bård Danielsen. Har kommet halvveis i onsdagsutgaven av Trønderfrokosten. I hvert fall når det gjelder uke nummer 38. Det der vi befinner oss nå. 16. september, årets 259. dag, og så det 106 dager igjen til nyttårsaften. Det betyr at det 99 dager igjen til julaften, det. Det under 100 dager igjen. I dag så det Lilian og Lilly som har navnedag, og nå ser jeg at det kommer mer navnedagsrelatert musikk. Vi skal også innom dagens konkurranse, og så var det en overskrift som jeg synes var litt snodig, som jeg fant på et nyhetssted. Utsatt for høyballbedrageri. Det også noe vi må forholde oss til? Vi skal også i dag prate litt om KI-briller, metabriller. For det ser ut som at regjeringen nå snuser på muligheten for å komme et forbud. Vi får se hva som skjer. Det her Bob Marley and the Wailers. Det her Three Little Birds.

0: Don't worry about a thing fra legenden Bob Marley. Vi tar en tur innom værvarslet. Kommer det mer regn I dag da?
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
0: Ja da, det skal komme mer nedbør I løpet av dagen. Ikke at ramle feite regndråper ned, men det skal bli jevnt over en fuktig onsdag midt I landet I dag. Regn og regnbyger med bris fra nordvest, og så kan det blæse opp I periodevis liten kuling på kysten. Og temperaturen vi får I dag, vi kommer opp I 13 grader en rekke plasser, og så kommer vi opp I 9 grader I Oppdal, 9 til 13 grader. Og så det fremdeles da en markering på skjermen min som forteller at Røros får 10 grader, og der det fare for torden og lyn. Fare for, eller muligheter for, sjanse for torden og lyn I Bergstaden I dag. Grått og vått I dag, betydelig lysere og lettere I morgen, torsdag. Da skal ikke komme noe spesielt mye regn. Og sola, ja, den skal titte fram. Det blir skya I morgen, men det skal bli muligheter for solgløtt, og temperaturen skal opp I 15 grader på det varmeste I morgen torsdag. Og når vi kommer til fredagen, ja, så skal det bli enda litt høyere temperaturer, kanskje 17-18 grader de varmeste plassene. Så vi gjør unna gråværsdagen I dag, onsdag, litt lørdag. Teddy Swims! Det navnet på artisten som kommer her og nå. Han en besserwisser ifølge låta. Besserwisser. For han Mr. Know-It-All.

0: it all. Altså en sånn besser-visser. Vi har vel alle sammen en sånn type I omgangskretsen. En som har svaret på alt, kan alt, vet alt, og uansett hva du sier, så kan vedkommende toppe det med litt ekstra informasjon. En sånn type som alltid vil ha siste ordet I alle samtaler. Ja, du kjenner sikkert en som passer til denne beskrivelsen.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
0: Navnedagsrelatert musikk, og det her en fin låt. Jeg elsker denne låta. Det her Vera Lynn, det her Lily Malene.

Fantastisk fin låt ifra Vera Lynn. Fin å marsjere til. Lilly Marleen. Og Lilly har altså navnedag i dag. Pling for det. Vi skal innom konkurransen om ikke så alt for lenge. Men først her og nå, musikk ifra Maroon 5 i Trønderfrokosten på Nya Radio. Det her låta Sunday Morning.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser og da må du spørre etter
2: Bærbar blæblæser
3: Bærbar blæblæser
2: Blæblæser
3: Blæblæser
2: Bærbar blæblæblæs
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs
3: Blæs, blæs, blæs
1: Velblåst
4: Velmeld På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
5: Terje!
6: Ja, klær for noe nå da.
5: Jeg så varm.
6: Nice. Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
5: Nei, ikke sånn. Det så varmt her at jeg er på å renne bort.
6: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her I fjor. To sekunder skal jeg se om jeg finner dem.
5: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
7: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
9: Du pensjonist? Da gir Kaffe Langseth I Selbu et bra tilbud til det. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langseth I Selbu.
8: Sendingen presenteres av...
10: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og...
11: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
12: Trønderfrokost. Mandag til fredag, 6 til 10 med Bård Danielsen.

0: Elle King het damen med låta X's and O's. Ser at det tikker inn meldinger her, har fått melding fra Bare Roar, som starter meldingen med
1: Mornings!
0: Mornings fra Orrebu med regnvær. Han svarer på dagens konkurranse og legger inn bestilling på musikk. Låta Roll On med Eric Clapton og J.J. Cale er bestillingen fra Bare Roar. Så skal vi se om vi klarer å finne fram den. Jeg vet ikke om den er i arkivet, så jeg skal lete etter hvert. Og så har det kommet et innspill her fra postmann Rolf, som har registrert at det ikke bare Lilly som har navnet dag i dag, men også Lillian. Kan du spille Lillian Askeland, country-pop-dronninga fra 70-tallet? Ah! Ja, skal vi ha det så artig på en onsdag? Kanskje, jeg må se. Kanskje vi har noe artig i arkivet. Og så ser jeg at speakeren på Stjørdal er også inn med en melding. Heia, jeg bare innom for å minne deg på å legge til Night Train i spillelista til fredag. Og ja, det denne låta du tenker på. Den har du maset lenge om. Speakeren på Stjørdal som har... Ved gjentatt at ledninger trakasserte meg i innboksen med musikk fra Guns N' Roses. Men! Det er ikke fredag i dag. Du får vente til fredag. Da skal vi spille hele låta Guns N' Roses med Night Train. Men ikke i dag. Nå, dagens konkurranse, det mange som har levert svar allerede, men det plass til deg også hvis du ikke har fått med deg dagens konkurranse og dagens oppgave, og det Midtbykortet levert av Trondheim Management som premien i dag, verdien på 500 kroner, som da ser ut som et kreditkort, og funker da på, jeg tror det over 150 forskjellige plasser i Trondheim. Spørsmålet derfor Trondheims relatert. Anagram har laget et anagram, og hva skal vi fram til, Anna?
2: Bydel i Trondheim.
0: Bydel i Trondheim. Og Anna har laget anagram.
2: Ja.
0: Ja, og hva kan du si om dagens anagram?
2: Det ni bokstaver i dagens anagram.
0: Det ni bokstaver, og ordet
2: forskjering.
0: Forskjering. Ni bokstaver i ordet forskjering, og Anna kan stave da ordet.
2: F-O-R-S-E-R-I-N-G.
0: Nettopp. Forskjering. Det altså dagens ord, og du skal flytte om på bokstavene og bruke de her bokstavene på nytt for å lage da et nytt ord. Og vi skal fram da til en bydel i Trondheim. Hvilken bydel? Kommer vi frem til hvis vi bruker bokstavene i ordet forskjering på nytt? Da det opp til deg å gruble ut svaret der. Og når du har det klart, når du har grublet deg ferdig og tror du har riktig svar, så skal du sende inn det på SMS. Du skal starte meldingen din med NEA, og så skal du skrive svaret ditt, som altså bydel i Trondheim. Og du skal skrive navnet ditt og sende det til 26114. Det var NEA til 26114.

0: Hold this goldies musikk fra Patti Page var det der med låta Old Cape Cod. Klokka den 8:55. Vi tar en liten oppdatering på det trønderske nyhetsbildet.
1: Her trønderske nyheter. Cloudberry Clean Energy og Vind Eiendom har inngått en avtale om å utvikle et stort tomtområde med krafttilgang I Selbu. Det skrev avisa Selbyggen. Prosjektet kan få en samlet kapasitet på over 200 megawatt. Satsingen en del av Cloudberrys strategi for å utnytte krafttilknyttede tomter I Norden. Selskapet viser blant annet til økende etterspørsel fra store KI-datasenter. Røyrvik kommune gir ExaNorth tillatelse til å sette opp 4 datakonteinere I Stallvika, det skriver Namdalsavisa. Det skal bygges støyvoller for å skjerme naboene. Kommunedirektør Thomas Røyrvik sier datasenteret vil gi kommunen etterlengta inntekter, til tross for regjeringens nye regler for kommunalt kraftsalg. En mann fra Trøndelag I Frostating lagmannsrett dømt til 12 års fengsel for gjentatte voldtekter av 4 kvinner mellom 2014 og 2024. Lagmannsretten skjerper dermed straffen fra tingretten, som I vår dømte mann til 11 års fengsel. Mannen også dømt for hensynsløs adferd mot 2 av kvinnene, og for 2 tilfeller av trussel. Han nekter straffskyld for voldtektene, men erkjent hensynsløs adferd mot 1 av de fornærmede. De 4 kvinnene tilkjennes også rundt 300 000 kroner hver I oppreisning. Forsinket sporarbeid stanser togtrafikken på Trønderbanen nord for Hell også I dag. Arbeidet mellom Hell og Steinkjær ikke ferdig som planlagt. SJ Norge setter derfor opp buss for tog omtrent 1 gang I timen. Bussene følger ikke togets rutetida og vil ikke vises I Enturs rutesøk. Kapasiteten begrenset, og SJ anbefaler passasjerer å beregne ekstra god tid eller å finne andre reisemåter. Reisende fra Trondheim til Værnes kan ta toget til Hell og buss videre til flyplassen. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.

0: Die, die. Det var låta Shakira sammen med Burna Boy. Det var en av de mest populære låtene som spilles og strømmes for tida. Det var vel fotballmusikk det var snakk om. Vi har tidligere i Trøndefrokosten pratet litt om metabriller, KI-briller, AI-briller, og vi hørte vel, det var vel Fredrikstad nå som har tatt grep selv. Kommunen har tatt grep der, og har da gått for forbud av slike briller da, på skole, i skoletida, og i skolegården og på skolens område. Og så har vi endta da på regjeringen. Hva tenker de om de her metabrillene? Brillene. Og vi har jo fått en ny fersk digitaliserings- og forvaltningsminister i Torgeir Micaelsen. Han overtok jo etter Karianne Tung, og det er vel, jeg skulle si, den tyngste oppgaven han tar fatt på nå, og lager regler da for bruk av de her brillene. Brillene kan være så skadelige at digitaliseringsministeren mener at et forbud kan bli aktuelt. Men på hvilken måte forbudet skal håndheves, det er jeg litt nysgjerrig på. All den tida, jeg sa vel det forleden dag, at jeg elsker jo sånne teknologiske duppedingser og sånn, så jeg kjøpte meg et par med sånne briller for å sjekke hva er det egentlig det handler om, hva kan jeg bruke dem til, hvordan funker det her. Så vil det her forbudet da på en eller annen måte ramme meg? Regjeringen vurderer altså nå et forbud mot KI-briller. Det forteller den ferske digitaliserings- og forvaltningsministeren, som er veldig urolig med tanke på å introdusere ny kroppsnær teknologi i kombinasjon med kunstig intelligens. Og det handler da om sensorer og ting som kan ta opp video og lyd, altså filme folk, ta opptak av folk uten at folk vet det. Det har jeg forståelse for. Et eventuelt forbud vil gjelde KI-briller og annet tilsvarende teknologisk utstyr. Og han sier jo det selv, da, den nye digitaliseringsministeren, at han er ikke noe fan. Han synes det hele er creepy. Og det er jo enkelte som har kalt de her brillene da for pervobriller. Og jeg føler på det når jeg tar på meg de her brillene av og til, for å bruke dem til et eller annet. Det er ikke at jeg går med dem hele tiden, men jeg er jo litt sånn fascinert over at når at du er ute og går, så trenger du ikke å holde i noe kamera. Det du ser på blir altså filmet. Jeg tenker, hva med folk som eventuelt er på konsert, som står da med handa hevet og filmer da deler av konsert når de er med på festival og sånn sånn der. Fordelen her er jo at hvis at du har sånne briller, så kan du bare trykke på opptak, og så ser jo du på det som skjer på scenen. Altså, du trenger ikke å sitte og se på denne lille mobiltelefonskjermen din, men du kan se det som faktisk foregår, og det du ser på, det blir filmet. Sånn sett så tenker jeg at det er jo til en viss grad en fordel. Men den nye digitaliseringsministeren mener at det politiske Norge nå må legge sine hoder i bløt for å finne ut hvordan man skal løse utfordringene med KI-briller. Vi skal vurdere tiltak, kanskje også forbud, men vi trenger råd om hvordan vi helt konkret kan gjøre det her, for det her er ikke enkelt. Derfor så skal det, slik det bruker å gjøres, settes ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan det her forbudet kan se ut. Det er mulig å melde seg på i den ekspertgruppa. Det er vel tvilsomt at radiosignalet til Nea Radio når ned til Oslo-gryta, da, men ja, webradio. Hvis du hører det her, Micaelsen, jeg kan gjerne sitte i den her ekspertgruppa. Føler meg litt ekspert innimellom. Jeg synes at jeg tidvis har ekspertise.
1: Særlig.
0: Ja, vet du, jeg regner med at den der kom til å komme. Blindeforbundet er blant dem som har vært kritisk til et totalforbud mot smartbriller. Nettopp fordi de kan være veldig nyttige for blinde og svaksynte. Det er en tanke som jeg også har grublet litt på. For med de her KI-brillene så kan du altså gå rundt, og så kan du da på et gitt tidspunkt bare spørre brillene, hva er det jeg ser på nå? Og så går det litt av stund, og så begynner KI-en da, først så tar brillene et bilde av det du ser på, og så går det går ikke så lang tid, 2-3-4 sekunder eller noe sånt, og så kommer da svaret, du ser på det og det og sånn og sånn og sånn. Altså, enn hvis at du går på en gate, for eksempel, og stirrer nedover en gate, og spør, og du en blind person, og så spør du, hva ser jeg på nå? Jo, du ser et fortau på veien, men det hindringer der da, det, altså, det ting I veien og sånn der. Det her må jo være kjempesmart for den gruppa der, så her det ting å ta hensyn til da, når at den her ekspertgruppa da skal sette seg sammen da, og eventuelt lage et forbud. De må finne en måte å regulere det hele på, sånn at det ikke ødelegger for de positive effektene ved et sånt hjelpemiddel. Hva vil skje da? Hvordan diskusjonen går? Hvem som havner I ekspertgruppa? De må I hvert fall ta med personer fra Blindeforbundet I denne ekspertgruppa, og ikke fokusere helt og kun på det negative, men prøve å se på det positive og lage regler slik at vi kan kanskje radere bort det som negativt, og beholde det som positivt. Det nå min tanke rundt det her. Men nå de altså I gang med å lage da regler.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

Musikk I Nya Radios Trønderfrokost nå ifra gruppa Wax. Yeah. Låta du får, det Bridge to Your Heart.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Ja, bli med til Kiel. Det kan bli trivelig. Det har vært trivelig før. Det blir en livat gjeng som drar og massevis av fin musikk og underholdning. Splitte mine sjøbein. Det her The Hoosiers, Goodbye Mr. A.

0: E9.
1: Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det er først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han er urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen er deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje, til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg er det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. 3 unge fagarbeidere fra Trøndelag skal representere Norge i yrkes-VM i Shanghai. Antoni Adam Spak og Emma Johanne Torpe fra Trondheim skal konkurrere i CAD og servitørfaget, mens Sebastian Hegli fra Hell stiller i kokkefaget. De er en del av det norske yrkeslandslaget som består av 16 deltakere. Yrkes-VM arrangeres fra 22. til 27. september og samler over 1400 unge fagarbeidere fra 73 land. Cloudberry Clean Energy og Vind Eiendom har inngått en avtale om å utvikle et stort tomtområde med krafttilgang i Selbu. Det skrev avisa Selbyggen. Prosjektet kan få en samlet kapasitet på over 200 megawatt. Satsingen er en del av Cloudberrys strategi for å utnytte krafttilknyttede tomter i Norden. Selskapet viser blant annet til økende etterspørsel fra store KI-datasenter. Røyrvik kommune gir Exanorth tillatelse til å sette opp 4 datakonteinere i Stallvika, det skriver Namdalsavisa. Det skal bygges støyvoller for å skjerme naboene. Kommunedirektør Thomas Røyrvik sier datasenteret vil gi kommunen etterlengta inntekter, til tross for regjeringens nye regler for kommunalt kraftsalg. En mann fra Trøndelag er i Frostating lagmannsrett dømt til 12 års fengsel for gjentatte voldtekter av 4 kvinner mellom 2014 og 2024. Lagmannsretten skjerper dermed straffen fra tingretten, som i vår dømte mannen til 11 års fengsel. Mannen er også dømt for hensynsløs adferd mot 2 av kvinnene, og for 2 tilfeller av trussel. Han nekter straffskyld for voldtektene, men erkjent hensynsløs adferd mot 1 av de fornærmede. De 4 kvinnene tilkjennes også rundt 300 000 kroner hver i oppreisning. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen.
0: Morgon I ferd med å bli til formiddag. Klokka har passert 9:05. Du hører på Nya Radio. Det Trønderfrokosten I onsdagsutgave, lich lørdagsutgave, inne I den siste timen. Hvor vi blant annet skal innom sorte hull. Vi skal ikke ut I verdensrommet. Vi skal ned på bakken, ja. Og inn I tannlegekontoret. Det handler om høl i tennene, høl I kjeften. Det har vært en utvikling når det gjelder tannhelsebehandling siden 60-70-tallet og fram til I dag. Og en journalist I Adresseavisen har tatt for seg det her. Du skal få litt om det I løpet av denne timen, hvor vi også skal innom konkurransen, trafikken, og tar tak I det som måtte dukke opp sånn underveis. Kanskje din melding også, hvis du har noe på hjertet. Send en SMS, NIA til 26114. Nå, musikk fra gruppa Blondie. Det her sangen om Maria. Maria.

0: Kjempebra låt fra gruppa Blondie med Debbie Harry I spissen. Der var Maria.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Og værvarslet for dagen I dag, hva handler det om? Jeg ser at meteorologen har gjort justeringer på tekstvarslet. Nå står det at vi skal få frisk bris utsatte steder, og vinden kommer fra nordvest. Og det skal blåse nordvestlig frisk bris på kysten, men periodevis liten kuling. Vinden roer seg ned utover kvellinga, og dagen I dag preges av regn og regnbyger. Så det blir fuktig I dag, men ikke så fuktig som de antydet I går. Sånn sett det jo positivt. Temperaturer I dag opp I 13 grader på det varmeste. Oppdal for 9, så da temperaturspennet fra 9 til 13 grader. Men det skal bli lettere vær og finere vær I morgen. I morgen så melder meteorologen om frisk bris utsatte steder. Vi får regnbyger, I hvert fall enkelte. I hvert fall først på dagen, men utover dagen så skal det bli oppholdsvær, og så står det da perioder med sol I torsdagsvarslet. Og temperaturen I morgen, vi kommer opp I 15 grader på de varmeste plassene, ser jeg. Og alle plassene på skjermen min I Trøndelag får tosifra antall plussgrader I morgen torsdag, og så skal det bli ganske brukbart også på fredagen, ser jeg hvor temperaturen skal øke ytterligere 17, kanskje 18 grader på det varmeste et eller annet sted. Vi skriver altså den 16. september I dag, og da kan jeg fortelle og glede I hvert fall enkelte, kanskje friluftsinteresserte, med at fra og med I dag så det generelle bålforbudet opphevet. Ja, en liten fanfare. For I dag, 16. september, så blir altså bålforbudet opphevet. Brannvesenet ber likevel folk om å bruke høve når de ute på tur og tenner opp et bål. Til tross for bålforbudet som startet I april og som varte frem til I dag, eller rettere sagt I går, så måtte brannvesenet rykke ut til 694 skog- og gressbranner. De fleste skjedde I løpet av juli måned. Og det minnes om at når du tenner bål, så gjør du det på eget ansvar. Vær forsiktig, sjekk lokale regler og sørg for at bålet helt slukt før du forlater stedet. Ja, da bålforbudet opphevet, da det bare å ta turen ut I Guds frie natur. Husk å ta med deg svartkjelen da! Jeg fikk jo bestilling på den låta for et par dager siden, og så glemte jeg at jeg skulle spille den. Men nå har jeg husket det, på grunn av bålforbudet som opphevet, så her kommer Harlekin med svartkjelen.

0: Harlekin, de kan bare finne fram svartkjelen og ta med den på tur, for fra med i dag så er altså bålforbudet opphevet. Da skal vi innom noe traumatisk. Altså, det handler om sorte hull, men vi skal ikke ut i verdensrommet. Det handler om det her.
1: Au!
0: Ja, det der er torturlyd, og det da bringer da tankene tilbake til tannlegestolen. Heldigvis har det blitt bedre nå i nyere tid. Tannlegene har fått nye hjelpemidler, nye måter å behandle på, som gjør at det ikke så ravgærlig som det var fær i tida. Fær i tida, så var det verre. Altså, det må vi få lov til å si. Barn ble holdt fast, skjelt ut, og i enkelte tilfeller ble de slått når de ikke klarte å sette i ro i tannlegestolen. Og i podcastserien Sorte Hull, så forteller produsent Ingunn Kyrkjebø fra Adresseavisen om fyllingsgenerasjonen. All høl skulle fylles, om frykta, som kanskje fremdeles sitter igjen i kroppen, som har gjort at en hel generasjon har fått tannlegeskrekk, fordi at det var ikke kjempeartig å gå til tannlegen på 60- og 70-tallet.
2: Jeg ser både før og etter, skulle du si, hva som skjedde, fordi at du vet, før 70-tallet, vi er jo på en måte den der fill and drill-generasjonen, og da hadde han bestemt seg for at nå skulle man liksom borre vekk elendigheter og fylle på med amalgam så godt man kunne for å stoppe det som var den der tannråta. Men du kan si, før der, så var det jo enda verre, vet du, for da drev man med sånn røsk og riv, skulle du si. Det var altså, du skulle ta ut tenner, du måtte bare rive tenner, tenneren råtna på rot. Det var proteser som var valgt. Rett og slett. Gebiss, det er ikke en myte at kvinner fikk gebiss i bryllupsgave, og det at du tok ut tenneren, og heller ikke konfirmasjonsgave, og gutter som skulle ut på sjøen når de var 15 år, de gikk rett til tannlegen og dro ut alle tennene sine, fordi det var så stor risiko da. Det her med å få tannpine og tannkring, det kostet mye, og det var også sykdomsmessig at du fikk så mye sånne problemer i munnen din. Så det var jo en tid som lå foran oss, som var enda verre da, skulle jeg si, som handlet om at tennene rotnet på rot, og du kan si på 70-tallet da, så var det hver 50- og 60-åring, sånn cirka der, var tannløse. Så det var jo en helt annen tid, det med at du rett og slett mistet tennene, og de skjønte ikke hvorfor. Det var lenge et stort mysterium det her. Hvorfor råtner tennene på rot? Så de satte i gang masse eksperimenter, de dro på andre siden av jordkloden for å sjekke tenner til barn som var så fine og friske, på en øy som heter Tristan da Cunha. Og der tok de også tukket tennene for å ha med seg norske forskere og norske tannleggere skal ha med seg hjem. Da. Og da er det nesten tragisk, vet du. Det de ga i premie da, til denne barneflokken som donerte tenner til norsk vitenskap, da fikk de en sjokoladeplatte i premie. Og de hadde jo aldri smakt sukker før. Det var vel derfor tennene deres var så bra. Så det sies da at da stilte de seg i kø da, bak de som hadde trukket en tann, stilte seg på ny bakerste kø for å gi en tann til for å få seg en sjokoladeplate til.
0: Enn det. Det var podcastprodusent Ingunn Kyrkjebø fra Adresseavisen. Ta og søk opp denne podcastserien og mimre deg tilbake til den trivelige tiden med rotfylling og borring og røsking av tenner. Ja da. Nei. Nok nå. Her er Ten Sharp. Med låta You.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
4: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen. Fra 6 til 10.
9: Straks så skal vi innom konkurransen for siste gang I dag. Men først, musikk fra Tobias Sten I Trønderfrokosten. Her hånd I hånd.
10: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: og dagens oppgave, Anna?
1: Det ni bokstaver i dagens anagram.
0: Det det, for det et anagram som skal løses i dag, for premien i dag Midtbykortet fra Midtbyen Management, en verdi av 500 kroner. Og du får ett ord ifra Anna, hvor du skal bruke bokstavene på nytt, for å da komme fram til...
1: Bydel i Trondheim.
0: Takk. Bydel i Trondheim. Og svaret ikke kalvskinne, selv om Busse Oddbjørn tror det. Ordet
1: Forsering.
0: Forsering, det ordet. Ni bokstaver i ordet forsering. Anna staver det.
1: F-O-R-S-E-R-I-N-G.
0: Ja, du så flink å stave. F-O-R-S-E-R-I-N-G. Har du ni bokstaver på lappen din, hvis du har notert, så skal du bruke bokstavene her, stable dem om, stokk dem om, og lage et nytt ord, et nytt sted, altså bydel i Trondheim. Klokka har passert 9:30 med 5 minutter, det betyr at du har sånn cirka 20 minutter på deg til å levere svar, og det gjør du på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114, Nea til 26114. Postmann Rolf slo et slag for navnedagsrelatert musikk. Lilly har navnedag i dag, men det har også Lillian Askeland. Countrydronningen fra fær i tida, her sammen med gruppa Hijacks, eller det Hilljacks, tror du? Låta heter Entertainers at Heart.

Ja, hestepopp fra Lilian Askeland. Ja, fin hest. Sitt. Sitt. Sitt. Sånn, ja. Lilian Askeland, hun startet karrieren sin med å vinne

Talent 65 står det en melding fra postmann Rolf som blodfan av countryartisten Lillian Askeland tydeligvis. Ja, flott. Plinge må vi gjøre. For det var jo navnedagsrelatert musikk. Nå ser jeg at det har kommet en melding her fra Andreas. Han leverer svar på dagens konkurranse og sier at det alt for lenge siden du har spilt Iron Maiden. Det kan nok stemme, ja. Altså, vi har jo spilt veldig ofte da Can I Play With Madness? Det kanskje den mest, skulle jeg si, poppa låta til Maiden. Men vi må ha noe røffere enn det. Og skal vi ha noe røffere enn det, så sier jeg som jeg sa til speakeren på Stjørdal tidligere i dag. Du får vente til fredag. Ja, fredagen. Da skal jeg finne noe lugumt, som det heter på godt norsk, fra Maiden, og da skal det bli Guns N' Roses, og da skal det bli hæla i taket, og tenna i gitarstrengene, og hele pakken. Fikk melding litt tidligere i dag, det var vel bare Roar, som lurte på om ikke jeg kunne spille en låt med Eric Clapton og J.J. Cale. Det kunne jeg gjøre. Og låta som bare Roar har bestilt er den her. Den heter for Roll On.

0: Jay Cale sammen med Eric Clapton med låta Roll On.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har vært en bedagelig dag I trafikken I Trøndelag. Det har vært vanlige morgenrøsje, men kanskje ikke det heftigste morgenrøsje, og det har gått over nå, så nå det fritt fram, og det har ikke vært noen rapporter, hverken fra politiet eller statens veivesen, som handler da om trøbbel I morgenrøsje I dag. Det har vært musestille på meldingsfronten fra politiet. De har ikke hatt noen ting på hjertet siden klokka 3:30 natt til I dag. Når de stanset en bilfører I Trondheim sentrum da, som blåste til over lovlig verdi på alkometret, narkometer for alt jeg vet, så han mistet da førekortet, står det I meldingen. Men utover det så har det ikke vært noe meldinger. Det viktigste I dag vel det at det litt trøbbel med lokaltog mellom Stjørdal og Steinkjer, fordi at det arbeid på skinnegangen. Det har blitt forsinket, og det medfører da buss for tog. Men det ikke nok busser til å frakte alle sammen. Så da har altså SJ bedt da folk om å finne egne alternativer, fordi at de klarer ikke å sette opp da nok alternativer selv. Togpassasjerer mellom Stjørdal og Steinkjer må altså smøre seg med tålmodighet og finne eventuelt egne løsninger. Det Bane Nord som nå jobber da på skinnegangen på Nordlandsbanen mellom Hell og Steinkjer, og arbeidet skulle da egentlig vært ferdig mandag, men de forsinket altså, så arbeidet pågår fortsatt på å berøre da alle tog på Trønderbanen mellom Hell og Steinkjer, og de innstilt I dag. Og det ikke garanti for at du kan få plass da på alternativ transport. De får ikke tak I nok busser, forteller SJ. De har satt opp busspendel mellom Hell og Steinkjer, og det kjøres buss hver time I hver retning, men det ikke sikkert at det plass til alle som vil bli med. Det kan være greit å merke seg, og det vel kanskje den største trafikale nyheten denne onsdagen, eller I hvert fall det som skaper mest problemer. Husk at du kan tipse Nea Radio gjennom dagen hvis at du har meldinger fra trafikken eller nyhetstips, og da bruker du SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Nå skal du få en nydelig låt ifra Aurora. Det her The Conflict of the Mind.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Se på det her da. Det kjøttkak. Og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da!
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
7: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
8: Du har hørt Trønderfrokosten I onsdagsutgave, eller lørdagsutgave. Da det bare to dager igjen, og det fine dager da. Det lichfredag og fredag som igjen når det gjelder Trønderfrokost denne uka. I dag så hadde vi en aldri så liten konkurranse. En liten oppgave skulle løses. Anagram, vi skulle fram til en bydel I Trondheim, og ordet fra Anna I dag var...
9: Forskjering.
8: Forskjering. Og vi skal dele ut midtbykortet til en verdi av 500 kroner. Det var 9 bokstaver I dagens oppgave. Og veldig mange har levert svar og plottet inn riktig svar, alle sammen bortsett fra Bussodbjørn som trodde var kalvskinne. Det går ikke opp med de bokstavene som du finner I ordet forskjering. Men veldig mange har løst oppgaven korrekt. Og riktig svar var jo selvsagt Sorgenfri. Vi skulle til Sorgenfri I dag. Systemet har hintet ut en person, en vinner, som har svart Sorgenfri. Og det Steinar Ekseth. Grattis! Midtbykortet, det kommer I posten, så frem til jeg klarer å finne den rette adressen ved sitt, så sender jeg deg melding, Steinar. Vi tilbake med ny konkurranse I morgen. I morgen så det torsdag, og så vil jeg gjerne minne da om at torsdagen også den dagen hvor du hører Trøndertoppen på Nea Radio. Det hører du fra klokka 13. Hvordan ser den trønderske topplista ut? Du kan gå inn på nearadio.no og gi din stemme der. Finn den siste saken om Trøndertoppen. Så kan du stemme fram til torsdag klokka 10.30. Da stenges stemmemuligheten. Da skal jeg telle opp, og så jeg tilbake da med Trøndertoppen. Men før det så det jo Trønderfrokost I morgen. Og det så godt at det nærmer seg helg. Jeg har jo fått bestilling på musikk som skal spilles på fredagen allerede, så nå begynner jo musikklista å bli full. Fint det. Navnet mitt Bård Danielsen. Straks Stian på plass med lunsj. Til slutt, Lola Young med låta Messi. Vi høres plutselig. Hei då!

0: 10.
1: I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten er endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Alle tog mellom Hell og Steinkjær innstilt i dag på grunn av forsinket arbeid på Nordlandsbanen. SJ Norge har satt opp buss en gang i timen i hver retning, men kan ikke garantere plass til alle. Reisende blir derfor bedt om å beregne god tid eller finne andre transportalternativ. Det går også en egen buss mellom Hell stasjon og Trondheim lufthavn Værnes. SJ regner med at togtrafikken kan starte igjen i løpet av morgendagen. Tre unge fagarbeidere fra Trøndelag skal representere Norge i yrkes-VM i Shanghai. Antoni Adam Spak og Emma Johanne Torpe fra Trondheim skal konkurrere i CAD og servitørfaget, mens Sebastian Heggli fra Hell stiller i kokkefaget. De er en del av det norske yrkeslandslaget som består av 16 deltakere. Yrkes-VM arrangeres fra 22. til 27. september og samler over 1400 unge fagarbeidere fra 73 land. Cloudberry Clean Energy og Vind Eiendom har inngått en avtale om å utvikle et stort tomtområde med krafttilgang i Selbu. Det skrev avisa Selbyggen. Prosjektet kan få en samlet kapasitet på over 200 megawatt. Satsingen er en del av Cloudberrys strategi for å utnytte krafttilknyttede tomter i Norden. Selskapet viser blant annet til økende etterspørsel fra store KI-datasenter. Røyrvik kommune gir ExxonMobil tillatelse til å sette opp 4 datakonteinere i Stallvika, det skriver Namdalsavisa. Det skal bygges støyvoller for å skjerme naboene. Kommunedirektør Thomas Røyrvik sier datasenteret vil gi kommunen etterlengta inntekter, til tross for regjeringens nye regler for kommunalt kraftsalg. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer i Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader og Levanger får 13 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Det vært til onsdag, vet du, 16. september her I Nea Radio, det klart for lunsj igjen. Ja da, det fast vanlig program her, vet du, og god variert musikk, og så skal vi innom forskjellige I dag også, og temaer av forskjellige slag, og ikke minst masse god og variert musikk. Takk for sist, det var jo bingo I går, råtrivelig at du var med og spilt, det setter vi utrolig stor pris på. Nå, moren din Vidar Villa med en av sine hits fra noen år tilbake.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

35 personer drept på E6 mellom Melhus og Midtre Gauldal siden 1990. Nå mener stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth fra Høyre at det haster å få opp tempoet i veiutbyggingen. Hun viser til at 30 personer drept på E6 i Melhus og 5 i Midtre Gauldal, i tillegg 94 personer hardt skadd på strekningen, skriver Trønderbladet. Lønseth mener den nye samferdselsministeren Kamzy Gurratnam bør prioritere mer penger til veibygging. Hun har samtidig små forventninger til at statsrådsskiftet alene vil gi en ny kurs. E6 fra Kvål og sørover er ferdig regulert og byggeklar, men det finnes foreløpig ingen plan for byggestart. Nye Veier har forklart at prosjektet er dyrt og kommer dårlig ut når samfunnsøkonomisk lønnsomhet vurderes opp mot andre veiprosjekt. Selskapet har ikke penger til å bygge alt de har fått ansvar for, og må derfor prioritere mellom prosjektene.

California Dreaming, Fleisch Wimmer her I Nya Radio. Ja, god onsdag, det har blitt 16. september, vi I uke 38, og det bare 100 dager igjen til julaften. Nå å tenke på. Vi har Lilian, Lilia Linnea I dag, som navnedag, og 16. september også nasjonaldagen til både Mexico og Papua Ny Guinea. Og dagen har en ganske interessant internasjonal merkedag også, verdens ozondag, eller FNs internasjonale dag for bevaring av ozonlaget. Datoen markerer signeringen av Montreal-protokollen I 1987. Her hjemme ser onsdagen ut til å bli ganske høstlig, med, som vanlig vil jeg på si, det I hele år, med vind, skyer og perioder med regn og temperaturer på 6-12 grader. Kaffe kanskje? Ja, det skal jeg finne her nå I hvert fall. Her kaffemusikk. Garth Brooks og The Thunder Rolls.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Senere I sendingen skal det handle om sesongen da, for ildsjelpriser har jo startet for alvor. Det jo prisutdeling på det nå I november, det vel? Og hvem som får den, det begynner å bli offentliggjort en etter en. Skal innom en nå snart, og så skal vi innom nye eiere som tar over Alvar og Maja I Trondheim. Hate that I made you love me først, Ariana Grande.

En av Midtbyens etablerte designbutikkene får nå nye eiere. Nye eiere overtar Alvar og Maja, og det en ekteparet Nina Kristin Finsrud og Geir Kjosavik som har kjøpt butikken da, i Olav Tryggvasons gate etter Vibeke Kron, som har drevet butikken siden 2013. Finsrud kjenner butikken godt fra før etter å ha jobbet i butikken i rundt 2,5 år. Hun sier til Adresseavisen at både de ansatte og dagens vareutvalg blir med videre. Den største endringen kommer i selve lokalet. Alvar og Maja går fra 2 etasjer til 1, og når trappa og rulletrapp fjernes, blir første etasjen rundt 40 kvadratmeter større. Ombyggingen er planlagt på nyåret. Butikken selger blant annet klær, interiør og møbler fra nordiske designmerker som Mari Mekko, Hartek og Røros Tweed. Tidligere eier Vibeke Kron skal fortsatt jobbe noe i butikken for å bidra til en god overgang.

0: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

Det store spørsmålet rundt ja, hver eneste høst, det hvem fortjener ekstra honnør? Og i dette tilfellet, hvem fortjener en ekstra honnør for innsatsen sin i Stjørdal? Kommunen ber nå innbyggerne foreslå kandidater til 5 kommunale priser for 2026. Det gjelder Ole Vigs kulturpris, eldreprisen, miljøprisen, idrettsprisen og frivilligprisen. Prisene skal gå til personer, organisasjoner eller grupper som har gjort en særlig og fremragende innsats på sitt område. I fjor var blant annet Skattvarsrevyen, Skattvars historielag og Gunnar Daniel Fårdal blant prisvinnerne, skriver Stjørdalsnytt om. For å foreslå en kandidat må du begrunne hvorfor personen eller organisasjonen bør hedres. Forslagene blir først vurdert av egne arbeidsgrupper, før de nominerte kandidatene går videre til politisk behandling. Og fristen for å sende inn forslag denne gangen er 1. oktober. Det gjelder stort sett i de fleste kommunene våre. Selve prisutdelingen skjer normalt i november eller desember, og vinnerne får en pengegave eller et kunstverk i tillegg til et diplom.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: er 11.
1: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevæpnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Thais. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Alle tog mellom Hell og Steinkjær er innstilt i dag på grunn av forsinket arbeid på Nordlandsbanen. SJ Norge har satt opp buss en gang i timen i hver retning, men kan ikke garantere plass til alle. Reisende blir derfor bedt om å beregne god tid eller finne andre transportalternativ. Det går også en egen buss mellom Hell stasjon og Trondheim Lufthavn Værnes. SJ regner med at togtrafikken kan starte igjen i løpet av morgendagen. Tre unge fagarbeidere fra Trøndelag skal representere Norge i yrkes-VM i Shanghai. Antoni Adam Spak og Emma Johanne Torpe fra Trondheim skal konkurrere i CAD og servitørfaget, mens Sebastian Heggli fra Hell stiller i kokkefaget. De er en del av det norske yrkeslandslaget som består av 16 deltakere. Yrkes-VM arrangeres fra 22. til 27. september og samler over 1400 unge fagarbeidere fra 73 land. Cloudberry Clean Energy og Vind Eiendom har inngått en avtale om å utvikle et stort tomtområde med krafttilgang i Selbu. Det skrev avisa Selbyggen. Prosjektet kan få en samlet kapasitet på over 200 megawatt. Satsingen er en del av Cloudberrys strategi for å utnytte krafttilknyttede tomter i Norden. Selskapet viser blant annet til økende etterspørsel fra store KI-datasenter. Røyrvik kommune gir ExxonMobil tillatelse til å sette opp 4 datakonteinere i Stallvika, det skriver Namdalsavisa. Det skal bygges støyvoller for å skjerme naboene. Kommunedirektør Thomas Røyrvik sier datasenteret vil gi kommunen etterlengta inntekter, til tross for regjeringens nye regler for kommunalt kraftsalg. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer i Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader og Levanger får 13 grader.
3: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Det her er lunsjen
0: på Mea Radio med Stian Elverum.

Ava Max og Kingston Queens, vet du, og det lunsj her I Nea Radio. God formiddag. Klokka vekka 11 med solid margin. Vi skal innom flere ting utover I sendingen. Blant annet så har Dennis Vareide vært på tur. Han har vært ut og vurdert. Han skal vurdere alle kommunene I Norge. Vi skal ha vurdert Stjørdal. Vi skal få snart høre hvordan det gikk. Nå litt sånn line dance først. Det her Achy Breaky Heart og godeste Billy Ray Cyrus faren til Hanna

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.

YouTube-profilen Dennis Vareide er, som vi mange vet, på jakt etter det han kaller Norges beste kommune. Og turen har nå vært innom Stjørdal. Vareide skal besøke alle landets 357 kommuner, og gir poeng for blant annet kommunevåpen, turistattraksjoner, mat og rådhus. Det bladet som skriver om det her nå. Stjørdal fikk en god start. Kommunevåpenet med gullfarga linorm fikk 9 av 10 poeng, mens Hegra festning fikk 7. Vareide trakk også fram den spesielle granaten, som fortsatt sitter i veggen på en gård i Hegra etter kampene i 1940. Maten fikk 6 av 10, mens rådhuset kom dårligast ut. Vareide syntes bygget var både grått og kjedelig, og ga det 3 av 10 poeng. Totalt så endte Stjørdal på 25 av 40 mulige poeng, og det holder foreløpig til 11. plass blant de 19 kommunene Vareide har besøkt. Malvik og Meråker står også på lista over kommuner han planlegger å ta turen innom.

0: Glass Animals, ja, og Heat Waves. Ja, i dag markeres verdens ozondag. Det er faktisk historien om et miljøproblem der verden klarte å bli enig om ganske konkrete tiltak. Vi skal tilbake til, langt tilbake i tid, Montreal-protokollen som regulerer nærmere 100 kjemikalier som kan skade ozonlaget. Ozonlaget befinner seg hovedsakelig høyt oppe i atmosfæren og absorberer skadelig ultrafiolett stråling fra sola. Og årets FN-tema er Global Action for a Cooler Planet. Ja, og så sitter vi her da i Midt-Norge med 12 varmegrader i snitt gjennom hele sommeren. Det er jo noe å ha med seg det da. Men husker du et miljøproblem som ble snakket veldig mye om da du var yngre, men som du nesten aldri hører lenger? Jeg voksne opp til kykkelig kokos her da, og sortering og kurs i det hver eneste lørdag morgen. Det var tider. Her er Kane Brown og Shania Twain og Boots.
1: Here we go.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar det? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
4: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Etter 25 år så er det nå slutt for øyelegesenter Levanger. Senteret det legges ned ved nyttår etter at Helse Midt-Norge har bestemt at øyelegehjemlene ikke skal videreføres, skriver avisa Innherred om nå. De to øyelegene Anna Gaida og Jørn Kolkmeier går samtidig av med pensjon. De startet senteret i 2001, og siden 2015 har det vært en del av Levanger spesialistsenter på Moan. Opprinnelig skulle kapasiteten reduseres fra to øyelegestillinger til én. Den siste stillingen ble lyst ut to ganger, men ingen søkte. Øyelegesenteret behandlet rundt 6000 pasienter i fjor. Etter nedleggelsen skal flere av pasientene få behandling gjennom Helse Nord-Trøndelag. Helseforetaket har rekruttert flere øyeleger, siden de forsøker å gi flest mulig et tilbud nært der de bor. Mange av pasientene skal derfor fortsatt kunne få behandling i Levanger.
1: Det tar kanskje litt lang tid. Ja, samme.

0: with the heen and pinche chamoy.
1: Cowboy boots og speedos. Big Bang her I Nea Radio. Det skal snart handle om veien da, fra Trondheim til Oppdal, som I ferd med å skal bli straks betydelig dyrere. Etter fallende innsjall, her Tix.

Det blir en dyrere kjøretur til Oppdal nå, når den nye E6 mellom Vindåslien og Berkåk åpner i desember, får bilistene også en ny bomstasjon på Gali. Og etter hvert kan turen mellom Trondheim og Oppdal bli betydelig dyrere. Hvis alle planlagte bomstasjoner var på plass i dag, ville en tur retur koste rundt 555 kroner for bensin- og dieselbiler med autopass. For elbiler ville summen være rundt 389 kroner, det skriver Adresseavisen. Regnestykket er foreløpig teoretisk, flere av veistrekningene er ikke bygd ennå, og noen av dagens bommer kan være ferdig nedbetalt før de nye kommer. Samtidig blir reisa raskere. Når E6 legges utenom Berkåk, er det ventet at kjøreturen til Trondheim blir rundt 20 minutter kortere. Ordfører Per Arne Lium i Rennebu kommune med en bomkostnaden er i grenseland høy, men både han og tidligere ordfører Ola Øye peker på tryggere vei som en viktig gevinst. De mener også at kortere reisetid kan gjøre Rennebu mer attraktiv som bosted.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Du glad I å danse? Da har du muligheten elga andre til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no. Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: No, it's 5 o'clock somewhere. Jackson, Alan Jackson og Jimmy Buffett. Vi skal få med oss nyheter. Det blir på helslaget. Helslaget. Aller først Madonna. La Isla Bonita.

0: i 12.
1: Seksåringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble i går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling i 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontoer for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Jørn Andersen anker straffen etter drapet på Marita Løfshus Haugen på Løkkenverk. Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Anken gjelder straffutmålinga. Lagmannsretten skal nå avgjøre om anken blir behandlet. Det kan i så fall skje i desember, skriver Trønderavisa. Brannsikkerheten ved det nye batterianlegget på Røros tilfredsstillende, ifølge en rapport fra Norconsult. Anlegget i Stampusveien blir Norges største i sitt slag og har skapt bekymring blant naboer. Brannsjef Frode Skogås sier til Arbeidsrett at han ikke særlig bekymret. Han viser blant annet til automatisk varsling og slokking, og at batterier fordelt på 30 separate enheter. Alle tog mellom Hell og Steinkjær innstilt i dag på grunn av forsinket arbeid på Nordlandsbanen. SJ Norge har satt opp buss 1 gang i timen i hver retning, men kan ikke garantere plass til alle. Reisende blir derfor bedt om å beregne god tid eller finne andre transportalternativ. Det går også en egen buss mellom Hell stasjon og Trondheim lufthavn Værnes. SJ regner med at togtrafikken kan starte igjen i løpet av morgendagen. 3 unge fagarbeidere fra Trøndelag skal representere Norge i yrkes-VM i Shanghai. Antoni Adam Spak og Emma Johanne Torpe fra Trondheim skal konkurrere i CAD og servitørfaget, mens Sebastian Heggli fra Hell stiller i kokkefaget. De er en del av det norske yrkeslandslaget som består av 16 deltakere. Yrkes-VM arrangeres fra 22. til 27. september og samler over 1400 unge fagarbeidere fra 73 land. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer i Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader og Levanger får 13 grader.
6: Her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

av I Wanna Be The Only One med Beeb Winans Eternal, da, heter de. Vi skal gå innom i løpet av sendingen dagens middagstips. Det en liten fast spalte. Og ikke minst få med oss mye god musikk. Og så det en ny driver av Floris I Torgkvartalet på Stjørdal. Det skal vi innom. Og litt andre ting utover det. Og lunsj fortsatt her I studio. Sitt Stian Elvrum og gir deg god musikk også. Forhåpentligvis håper jeg du synes det da. Toploader nå, Dancing in the Moonlight. God lunsj!

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Etter flere år i blomsterbransjen får nå Cecilie Undset oppfylt drømmen om å drive sin egen butikk, og hun satser videre da på blomsterbutikken som har jobbet i lengda i Stjørdal. Hun har overtatt Floris på Torgkvartalet, og hun har jobbet der siden 2022. Før der så jobbet hun flere år i Selbu. Undset og samboeren har kjøpt butikken, og hun har samtidig inngått franchiseavtale med Floris. Det skriver Stjørdalsnytt om i dag. Den nye eieren utdannet blomsterdekoratør og vil fornye butikken med høyt varetrykk, rene linjer og vare tilpasset årstiden. Målet at det skal være enkelt for kundene å finne fram og få hjelp. Gjenbruk blir også en del av satsingen. Kundene oppfordres til å ta med gamle vaser og skåler hjemmefra, slik at butikken kan lage nye dekorasjoner i dem. Floris-ledelsen beskriver avdelingen i Stjørdal som en butikk som har gjort det godt økonomisk over tid. Etter hvert er planen å markere eierskifte med en egen åpningsfest.

Den indiske restauranten Karma i Stjørdal vil nå utvide kapasiteten etter et første år med godt besøk og flere fullboka dager. Restauranten åpnet i Kjøpmannsgata sommeren 2025 og har omsatt for litt over 3,1 millioner det første halve året. Resultatet før skatt endte samtidig omtrent i balanse. Daglig leder Hafiz Abar Anwar Khan sier til Stjørdalsnytt at restauranten har bygd opp en solid kundebase. Og at de enkelte dager har måttet avvise drop-in gjester fordi det ikke har vært nok plass. Nå er planene å utvide uteområdet. Det skal gi flere sitteplasser og gjøre det mulig å ta imot både flere spontane gjester og større bedriftslunsjer, middager og selskaper. Restauranten har satset på autentisk indiske smaker og høy matkvalitet, og ambisjonen den er å utvikle Karma videre som et godt spisested i Stjørdal.

0: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melhus Bil på Stjørdal.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Markus Hoff og Blooming her i Nia Radio. Ja, middagstipset skal vi gå løs på nå, og siden det Meksikos nasjonaldag, så kan vi ta en liten og svært norsk avstikker i retning Meksiko. Vi har jo hatt noen tradisjoner for det siste året. Jeg husker når tacoen kom i sin tid, da var det, husker jeg det var en far til en veldig god kamerat av meg som kjøpte en sånn taco-dinner-kit, og hadde en forventning om at alt var inne i det da. Det var det jo selvfølgelig ikke. Taco-dinner-kit består jo av pulver for å blande ut i kjøttet som du må kjøpe attåt, og så er det litt sånn taco-salsa, eller sånn salsa-mil-type, og det er skjella. Så du må jo ha litt sånn noe attåt der da, men la oss si i dag, så kan vi ta tacosuppe. Tar du egentlig bare alt du har og blander opp i en suppe. Og så, du trenger jo da kjøttdeig, løk, hvitløk, hakka tomat, bønner, mais, buljong, tacokrydder. Eller så kan du lage det selv da, spisskummin, paprika og chili, og så litt rann vatten, og så bare steiker du alt sammen, har opp i alt, og koker det i 20 minutter. Så har du da en fantastisk suppe. Og da kan du ha riviost, rømme, nachoschips, avokado, guacamole, lag, hva som helst. Etter hvor ambisiøs du er da. Det er kanskje ikke nødvendig.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

På Frøya skal innbyggerne over 60 år nå få en hel uke med aktiviteter, møteplasser og nyttig informasjon. Det er fra 28. september til 2. oktober så arrangerer kommunen Eldreuka for aller første gang, det skriver avisa Hitra Frøya om nå. Programmet spenner fra tur- og bedriftsbesøk til kulturinnslag, informasjon om helse, brandvern, framtidsfullmakt og svindel. Det blir også åpen dag på Frøya Helsetun, tradisjons mat, allsang og loddsalg. Arrangørene har satt aldersgrensa ved 60 år, men understreker at behovene og interessene kan være svært forskjellige blant dem som deltar. Derfor har de forsøkt å lage et bredt program. Uka avsluttes fredag 2. oktober med tur til Mausund på dagtid og gammeldans i Frøya Kulturhus om kvelden. Målet er først og fremst å få folk ut, skape gode møteplasser og vise hvilke tilbud og muligheter som finnes på Frøya.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Bjørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen. Det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Her trønderske nyheter. Vongrovsvegen I Åren stengt etter at en bekk rant over vegen I dag tidlig. Ved teknisk etat I Holtålen kommune har vi opplyst at veien vil bli stengt et par dager på grunn av utskifting av et rør som har kollapsa. Og denne perioden det ikke mulig med gjennomkjøring. Bjørn Andersen anker straffen etter drapet på Marita Løfshus Haugen på Løkkenverk. Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Anken gjelder straffutmålinga. Lagmannsretten skal nå avgjøre om anken blir behandlet. Det kan I så fall skje I desember, skriver Trønderavisa. Brannsikkerheten ved det nye batterianlegget på Røros tilfredsstillende ifølge en rapport fra Norconsult. Anlegget I Stampusveien blir Norges største I sitt slag og har skapt bekymring blant naboer. Brannsjef Frode Skogås sier til arbeidsrett at han ikke særlig bekymret. Han viser blant annet til automatisk varsling og slokking, og at batteriet fordelt på 30 separate enheter. Alle tog mellom Hell og Steinkjær innstilt I dag på grunn av forsinket arbeid på Nordlandsbanen. SJ Norge har satt opp buss en gang I timen I hver retning, men kan ikke garantere plass til alle. Reisende blir derfor bedt om å beregne god tid eller finne andre transportalternativ. Det går også en egen buss mellom Hell stasjon og Trondheim Lufthavn Værnes. SJ regner med at togtrafikken kan starte igjen I løpet av morgendagen. Tre unge fagarbeidere fra Trøndelag skal representere Norge I yrkes-VM I Shanghai. Antoni Adam Spak og Emma Johanne Torpe fra Trondheim skal konkurrere I CAD og servitørfaget, mens Sebastian Hegli fra Hell stiller I kokkefaget. De en del av det norske yrkeslandslaget som består av 16 deltakere. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris på kysten, økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer I Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader og Levanger får 13 grader.
2: Programmet presenteres av
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Always the Sun, ja, det er Stranglers her i Nia Radio. Ja, da har vi heller gå an, vi vet du, med lunsj utover denne ettermiddagen også. Og det er Stian Elvrum som er her i studio. Skal innom smått og stort også den kommende stunden vi har foran oss. Aller først så skal vi innom sommerfuglene, eller butterflies, her er Tone Damm.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Ungdommer i Selbu savner plasser der de kan møtes uten at det handler om skole, idrett eller organiserte aktiviteter. En undersøkelse fra NTNU-prosjekt Ung og Voksen i samfunnet viser at 83% av elevene ved Selbu videregående, men det for få møtesteder for unge, det skriver avisa Selbyggen. Forskere mener blant annet at bygdefestene, som tidligere samlet ungdom på tvers av alder, vennegjenger og interesser, mangler. For 30 år siden var slike fester vanlige i Nedalen, mens nå bare arrangeres det noen få i året. Ungdommene Erik Borsgaard og Gunnil Lien mener noe av det sosiale livet i stedet har blitt flyttet hjem til private fester og såkalte drambiler. Forskere understreker også at ungdom som driver med organisert idrett savner uformelle møteplasser. Borsgaard mener grendehusene fortsatt kan spille en viktig rolle, nettopp fordi både lokale ungdomslag og tradisjoner allerede finnes i bygda.

Falkefangst skal vi snakke om nå. Det var jo en gang en både hemmelig og innbringende virksomhet i fjellområdet våre. Ved Falkvangervola i Tydalen skal det tidligere ha holdt til falkefangere, og flere stedsnavn i området minner fortsatt om denne historien, skriver Stjørdalsnytt. Fangsten den foregikk gjerne fra slutten av juli til slutten av august, og falkefangerne var ute etter unge føler, fugler som kunne dresseres til jakt, og ferdig trente falker kunne være svært verdifulle. Selve fangsten var ganske sinnrik. Falkefangeren holdt det i enkel hytte, eller jordkoie, og brukte andre fugler som hjelpere. En fugl varslet når en rovfugl nærmet seg, mens ei due ble brukt som lokkemiddel. Når falken stupte mot dua, så kunne den bli fanget i et nett. Virksomheten var preget av hemmelighold, og kunnskapen kunne gå i arv fra far til sønn. Sporet etter falkefangerne lever fortsatt videre i navnene i fjellet.

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
3: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

I Stjørdals Blink så er det ikke bare spillere på banen som legger ned mange timer. Knut Erlend Jegersen har viet store deler av sitt liv til fotballklubben, og nå er han hedret med Ildsjelprisen fra Idrettsrådet. Jegersen har vært engasjert i Blink siden 1996 og har gjennom årene hatt en lang rekke roller. Han har blant annet drevet med styrearbeid, arrangementer og organiseringer rundt A-laget. I tillegg er han lagleder for andre laget og styrer klubbens hjemmesider. Ifølge avisa Stjørdalsnytt er Jegersen også på treninger og kamper, tar ansvar for utstyr og draktvask og holder oversikt over både regelverk og bortereiser. Selv sier han at han ikke har noe behov for flere klubber enn Blink i livet. Han har altså da fått Ildsjelprisen, og prisen blir formelt overrakt under idrettens hederskveld i november, 14. november.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Godt. Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han fram som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også vært styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjøvir!
2: Kan du vann på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg vann på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
4: Ja. Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

Missing out on me, missing you, Ottar Big Hand. Mer god radio fra Nea Radio blir når ettermiddagssendingen overtar eteren om et par småstrakser. Stian Elvrum sitter her i studio og sier takk for følget nå i dag, og er på tilbake igjen i morgen. Da er det blitt torsdag. Klokka 10 så er jeg på plass. God fornøyelse videre utover ettermiddagen.

0: i 14.
1: Syttenåringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Fosen Vind betalte over 108 millioner kroner til vertskommunene Åfjord, Orkland, Hitra, Ørland og Heim i fjor gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift. Selskapet gikk samtidig 142 millioner kroner i pluss i 2025, skriver Fosnafolket. Åfjord fikk mest i eiendomsskatt med 31,2 millioner kroner. Vindkraftverket produserte strøm tilsvarende årsforbruket til rundt 140 000 husstander. En mann er pågrepet og siktet for voldtekt av et barn under 14 år i Trondheim. Politiet ber om at mannen blir varetektsfengslet i 4 uker. Ifølge Adresseavisa skal mannen og barnet ha en nær relasjon. Mannen nekter straffskyld, opplyser forsvarer. Vongravsvegen i Ålen er stengt etter at en bekk gikk over veien tidligere i dag. Et rør under veien har kollapset, opplyser teknisk etat. Veien blir trolig stengt i flere dager, mens skaden blir reparert. Det er ikke mulig å kjøre gjennom området i mellomtida. Jørn Andersen anker straffen etter drapet på Marita Løfshus Haugen på Løkkenverk. Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Anken gjelder straffutmålinga. Lagmannsretten skal nå avgjøre om anken blir behandlet. Det kan i så fall skje i desember, skriver Trønderavisa. Brannsikkerheten ved det nye batterianlegget på Røros er tilfredsstillende, ifølge en rapport fra Norconsult. Anlegget i Stampusveien blir Norges største i sitt slag og har skapt bekymring blant naboer. Brannsjef Frode Skogås sier til Arbeidsrett at han ikke er særlig bekymret. Han viser blant annet til automatisk varsling og slokking, og at batteriet er fordelt på 30 separate enheter. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Så en kikk på onsdagsværet, og det ser ikke så lyst ut. Nordvestlig bris, på kysten økning til periodevis liten kuling. Og det ventes regn og regnbyger over store deler av fylket. Noen utvalgte temperaturer i Oppdal 9 grader, Trondheim 12 grader, Røros 10 grader, på Hitra 12 grader og Levanger får 13 grader.
4: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
3: Ja, riktig. God ettermiddag denne onsdagen, som har vært en skikkelig trist og guffen høstdag så langt 16. september. Og vi skal nå prøve å bidra til litt sånn bedre stemning utover i løpet av ettermiddagen, helt fram til klokka 18. Vi skal blant annet innom bibliotekene, fordi ikke siden før pandemien har nordmenn brukt biblioteket så mye som nå. Det lånes kort og godt bøker over en lav sko. Og på de, mange av de store titlene så er det også lange ventelister. Vi skal følge med nyhetsbildet, og vi skal selvsagt følge med trafikken. Det er noe av det som er mandatet for ettermiddagssendingen, for å si det slik. Det blir bra musikk også utover. Erika Norwich kommer, Bertine Settlitz og Frank Zappa kommer. Det blir koselig. Og aller først ut er Bruno Mars.

0: Den du ringer kan ikke ta telefonen akkurat nå. Vennligst legg igjen en beskjed etter bjeffet. Voff!
1: Voff, voff. Det var Erika Norwich det med «Det er for sent». Og det kan tyde på at det er for sent for flyplassen i Namsos, også skriver Namdalsavisa nå nettopp. For i en høring fra Samferdselsdepartementet rundt de såkalte fotrutene i Trøndelag og Nord-Norge, så står det rett ut at departementet mener det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ned flyplassen i Namsos. Det ene av to alternativer i høringen om flytilbudet som den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam har sendt ut rundt det som er kjent som fotruta, skriver Anna. Fotruta, eller forpliktelse til offentlig tjenesteyting, som det heter, der står det at i effektiviseringsalternativet er det å fjerne kjøp av fotruta til og fra Vardø, Stokmarknes, Mosjøen og Namsos. Men det står også videre å lese at det vurderes som samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ned lufthavnene i Vardø og i Namsos. I høringen skriver departementet at man kan oppnå den samme transportstandarden ved bruk av landbasert transport til Trondheim og Værnes. Det vil jo da blant annet bli brukt som et poeng fra departementet at reisetida med bil til Værnes vil kortes med rundt 9 minutter som følge av den nye E6-en mellom Åsen og Kvithammer. Og dette kan føre til økt trafikk fra Namsos til Værnes, heter det i høringen. Og det er jo ikke sånn kanskje at de 9 minutterne der vil ha så stor betydning egentlig i tilfelle man skal fly da til og fra Namsos. Det betyr jo at namsosingene er nødt til å bruke da bil da, via Grong og til Værnes, og det tar noe sine timer det da. Skal du til Oslo, så må du nå regne med en 2,5-3 timer fra Namsos, så skal man jo ha litt tid på flyplassen nå, og så skal du jo flys i 50 minutter, så reisetiden til Oslo, den vil nok øke ganske betraktelig. Hvis da dette forslaget går gjennom, her er det garantert åpning for kraftige diskusjoner.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris, så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Nea Radio.
5: Nea Radio.

Ja, det var Taylor Swift, I knew it, I knew you. Mange har kanskje lurt på hvorfor det så mye helikopteraktivitet i Trondheim. Det adressa som skriver at de har fått flere tips om helikopteraktivitet på Lade nå i ettermiddag, og det hovedredningssentralen som driver og øver seg. Redningshelikopteret SAR Queen, Norsk Luftambulanse og Norske Alpine Redningsgruppa har nemlig ei øvelse øst i Trondheim i dag. De har jo sagt at dette her er noe de kommer til å holdt på med et sånt til i halv tre, tre tida, så de er vel rett rundt hjørnet med å avslutte dette her. Det er jo hovedredningssentralen som organiserer og leder alle slike oppdrag med SAR Queen-helikopterne. Så de har da fortalt om det, og så har du Norske Alpine Redningsgrupper som driver med søk- og redningstjenester i fjellområder blant annet, og så driver de å øve seg litt, og da ble det mye helikoptertransport. Det er grunn til at du har sett mange helikopter i lufta i Trondheim i dag. Ja, det er jo en rimelig grei oppfordring. Den kommer fra CC Music Factory. Og den er låta som egentlig heter Gonna Make You Sweat.

Ja, det er CC Music Factory sammen med Freedom Williams som ga oss Gonna Make You Sweat, eller Everybody Dance Now, og den det nok ganske mange som husker fra dansegulvene på 90-tallet, vil jeg tro. Vi skal se litt ut i trafikken, det har jo vært litt togekaos for å si det forsiktig. Det var jo Bane Nord meldte jo allerede i forrige uke at det ble buss for tog mellom Steinkjær og Trondheim fra 12. til 16. september, og i dag tidlig så kunne vi jo høre da at arbeidet forsinket, og da rakk man ikke å få tak i nok busser, og det førte jo til avlysninger og i det hele tatt, og mange har jo også fått feil informasjon i reiseplanleggeren en tur, så her gjelder det å følge med litt på hva som skjer. Gå inn på appene og følge med. De jobber jo med å få på plass alternative reisemåter, og satser jo også da på at det kan, ja, det blir jo det opprettet for eksempel en sånn pendelbuss da, mellom Steinkjær og Hell, som folk kommer seg på Værnes blant annet. Og nå har det vært uforutsigbart gjennom dagen da, siden bussene ikke har gått til samme tid, og så videre, og så videre. Nå skal det være mulig å få informasjon på de ulike appene, da, reiseappene og slikt, så følg gjerne med på dem. Ellers, så, som vi har hørt, så foreslår den nye samferdselsministeren å legge ned flyplassen i Namsos, så da kan det jo bli noen alternative tilbud der også etter hvert, får vi tro. Ellers så har politiet hatt en relativt rolig dag. De har hatt en trafikkontroll i Hummelvik. Der er det 4 forenklet forelegg for mobilbruk, og 2 forenklet forelegg for fart, meldes det. Dette skjedde også da i Malvik, eller i Hummelvik da, om du vil. Så langt det eneste vi har fått beskjed om skjer. Når det gjelder trafikken, så ser vi at det har ikke tatt seg så fryktelig opp ennå. Det er litt tidlig for rush-tida, så det er ikke noe spesielt å melde fra i trafikken sånn egentlig. Vi merker også at det går litt sakte oppover E14 fra Stjørdal og mot Hegra og Meråker og videre til Sverige. En del veiarbeid på E14, så det er nok det som er forklaringen, men der skal det være skilta, og det er vel også manuell dirigering enkelte steder. Bortsett fra det, så ser det ut som det går sånn rimelig greit når det gjelder akkurat oppe på Kvithammer i, utenfor Stjørdal, så er det også en liten omkjøring der. Det foregår litt veiarbeid der, men det er også skilta for den som skal den veien. Vi skal følge med på trafikken også videre utover denne ettermiddagen, men nå skal vi få litt piggtrådmusikk fra Bertine Zetlitz.

det var Bertine Zetlitz det med piggtråd. Smelte en køppebombe i Trøndelag i kveld. Ja, det kan det faktisk gjøre, for det en del Trøndelag i sving. Rosenborg møtte Fløya, Rosenborg på bortebane da, og så det Trygg Lade for besøk av Molde. Stjørdals Blink får også lite motstand i form av Fredrikstad, og så det Levanger Ranheim, og det klokka 18 i kveld at dette her skjer. Så hvis været kommer seg kanskje litt rann, så det vel rike muligheter for at man kan ja, ta på deg en allværsjakke og dra ut og se litt lokal fotball i kveld. Det har du bare godt av.

0: me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Yeah, I know you'd be surprised.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Hate That I Made You Love Me. Det var en klingende låttitel. Det var Ariana Grande du fikk der. I dag så ble stjørdalsfirmaet Nidaros Transport AS slått konkurs i Trøndelag tingrett, det skriver bladet. Det jo en begjæring fra styret, behandlet i tingretten i dag, og det jo en familiebedrift dette her, som ble stiftet i 2017. Og hovedbasen i Stjørdal, og de har da drevet distribusjonstransport i hele Midt-Norge. Den samlet gjelda på rundt 1,5 millioner kroner, og selskapets aktiva har en verdi på 5000 kroner, og da klarer man jo ikke å dekke forpliktelsene sine, og da også virksomheten innstilt. I følge kjennelsen så har selskapet to ansatte som foreløpig da ikke lovlig oppsagt. Det betyr at de blir sagt opp, men også at rettighetene deres må ivaretas først, sier bobestyrer Line Gulbrandsen til bladet nå i ettermiddag. Som vi har vært inne på, så har det vært en trafikkontroll i Hummelvik i løpet av dagen. Det endte jo med noen forelegg for mobilbruk og for fart. Og det er jo sånn at de tar rett og slett og kikker litt nøye på dette med mobilbruk under kjøring. Regelen om håndholdt mobil, det har politiet fokusert på nå i lengre tid, og er det slik at du blir tatt for å kjøre med mobilen i labben, ja, da blir det tre prikker i førerkortet. Det er irriterende, men bota på 10 750 kroner, den er kanskje enda mer irriterende. Den er i hvert fall enormt svær. Vi skal få musikk fra en kanadier som han herja ganske brukbart på listene med den låta her den gangen. Det var en ordentlig klingende låt, var det. I min ungdom i hvert fall. Her Bryan Adams.

0: Besøk Jan Kåres bil hos Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revsenteret på Tiller. A4.
2: Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet, og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melus Bil på
4: Stjørdal. Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: Nea Radio.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Vi skal straks få nyheter og vær her på Nea Radios ettermiddagssending, men kan først minne litt om Trøndertoppen, for den går jo av staben I morgen klokka 13. Kan fortsatt stemmes, det 19 timer til avstemningen stenges, står det, og lese på Nea Radios nettsider. Og vi skal til vinneren, eller forrige ukes vinner av Trøndertoppen, og det var litt sånn artig historie, egentlig, for vedkommende artist, som har startet I bakgrunnen her, gikk rett fra utfordrerplass til førsteplass på Trøndertoppen. Lese om Lise Olden med Alt jeg ser. En ny sjanse til å stemme innen

0: Nea Radio. Nea Radio. Klokka 15.
1: Syttenåringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av I en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Namsos kan miste både flyrutene og selve flyplassen. I en ny høring mener samferdselsdepartementet at nedleggelse kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Passasjerer må I så fall reise på vei til Værnes, mens staten anslår at den kan spare rundt 135 millioner kroner I flydriftskostnader over 5 år. Namsos-ordfører Amund Lein sier forslaget fra departementet svært provoserende.
3: Det jo første gangen vi har fått et så tydelig signal fra departement og regjering som det vi får nå. Så jeg blir jo kjempebekymret. Så det klart at det her var en... Det her var ikke noe artig nyhet å få servert, for å si det sånn da.
2: Fosen Vind betalte over 108 millioner kroner til vertskommunene Åfjord, Orkland, Hitra, Orkland og Heim I fjor gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift. Selskapet gikk samtidig 142 millioner I pluss I 2025, skriver Fosnafolket. Åfjord fikk mest I eiendomsskatt med 31,2 millioner kroner. Vindkraftverket produserte strøm tilsvarende årsforbruket til rundt 140 000 husstander. En mann pågrepet og siktet for voldtekt av et barn under 14 år I Trondheim. Politiet ber om at mannen blir varetektsfengslet I 4 uker. Ifølge adresseavisa skal mannen og barnet ha en nær relasjon. Mannen nekter straffskyld, opplyser forsvarer. Vongravsvegen I Åren stengt etter at en bekk gikk over veien tidligere I dag. Et rør under veien har kollapset, opplyser teknisk etat. Veien blir trolig stengt I flere dager, mens skaden blir reparert. Det ikke mulig å kjøre gjennom området I mellomtida. Jørn Andersen anker straffen etter drapet på Marita Løfshus Haugen på Løkkenverk. Andersen ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Anken gjelder straffutmålinga. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi kikker litt på torsdagsværet I Trøndelag by. Vest, nordvest oppi frisk bris utsatte plasser. For ettermiddagen dreiende sørøst, regnbyger. Utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Og litt stigende temperaturer. 11 grader på Røros, 13 I Steinkjær, 14 grader I Oppdal og Trondheim. 13 grader også I Selbu. God ettermiddag.
4: er God ettermiddag på Mea Radio med Knut Inge Skjem.
5: Fortsatt riktig god ettermiddag. Klokka har rundet 15, og vi skal holde gå om det her frem mot klokka 18. Som vi har hørt i nyhetene, så ble det en dårlig nyhet for Namsos, som kan miste både flyrutene sine og selve flyplassen også. Samferdselsdepartementet mener at en nedleggelse er samfunnsøkonomisk lønnsom. Vi skal høre fra ordfører Amund Lein i løpet av denne ettermiddagen. Og bibliotekene, ja, de går så det griner. Ikke siden før pandemien har nordmenn brukt bibliotekene like mye. Vi skal ta turen innom et bibliotek som har kan bekrefte at det lånes ut som aldri før. Og det blir mye bra musikk også. Aller først ute i denne timen Coldplay, og da får du Viva La Vida.

0: Ja, det var en Coldplay det med Viva La Vida. Og som vi har hørt I nyhetene, så kan Namsos miste både flyrutene sine og ikke minst selve flyplassen. For I en ny høring mener samferdselsdepartementet at en nedleggelse kan være samfunnsøkonomisk lønnsom. Da må I så fall passasjerene reise via vei til Værnes. Staten anslår at man kan spare rundt 135 millioner kroner I flydriftskostnader over 5 år. Namsos-ordfører Amund Lein sier forslaget fra departementet svært provoserende.
1: Jeg må først og fremst si at det ganske provoserende å komme med et sånt forslag I høringen. Det vel det første vi kjenner veldig på, at det fryktelig provoserende.
2: Hvilke konsekvenser ser du for deg? Altså, hva betyr det her for innbyggere og næringsliv I Namsos?
1: Det betyr mye. Altså, det som vanskelig, viser seg vanskelig å forstå fra Gryta I Oslo, det jo at dette her vår buss. Det sånn vi har kontakt med omverden, og det klart at dette kjempeviktig for både sykehuset vårt og for mange av de store bedriftene og små bedriftene I hele Namdalen.
2: Men det mye penger det snakk om her. Staten anslår en besparelse på rundt 135 millioner kroner I løpet av noen få år. Likevel, mener du det det riktig å beholde flyplassen?
1: Ja, så det jo et av de store distriktspolitiske virkemidlene vi har, for at man skal kunne bo langstrakt og spredt I det landet her. Og så det litt sånn, jeg synes jo det blir litt sånn feil å ta den besparelsen når vi har en regjering som har brukt 1 milliard kroner mer på fotrutenettet vårt, på kortbanenettet, og klart det kunststykket å gjøre det rutetilbudet dårligere. Sånn som I Namsos, så har vi, jeg tror å påstå, at de tar begrunnelse på et rutetilbud som de har gitt oss, som kanskje det dårligste rutetilbudet I Norge, og overhovedet ikke I samsvar med det reisemønstret Namsos og Namdalingene har. Og så bruker jeg det som eksempel på hvorfor man skal legge ned ruta. Så her det mye som ikke stemmer. Jeg føler litt sånn at I Namsos så har vi I dag et rutetilbud der vi blir tatt til feil plass, Det feil tid, det halv pris. I stedet for at man faktisk får et rutetilbud som flyr oss dit vi trenger, til den tiden vi skal, og til en pris som akseptabel.
2: Si litt om konsekvensene du frykter en nedleggelse kan få, både for beredskap, pasientreiser, rekruttering og andre ting I Namsos og Namdalen.
1: Det kommer til å ha stor betydning for rekruttering. Flyplassen er jo en kjempeviktig... Det en kjempeviktig samferdsels... Altså, vi har jo nesten ikke buss, vi har jo ikke tog, så flyet jo viktig for oss for å komme oss ut I verden, og ikke minst for å få verden inn til Namdalen og Namsos. Og det klart, vi har store foretak her som jobber I et internasjonale marked, da. Så det klart at den flyplassen vi jo helt avhengig av.
2: Men tallet viser jo en svak nedgang I passasjertallet mellom Værnes og Namsos. Hva må til for å øke det her tallet?
1: Ja, det ganske enkelt. Vi må ha et rutetilbud som I samsvar med det som Namsosingene har tenkt å reise. Og det har vi ikke I dag. Morgensflyet kommer til Namsos 18.20 for å sette det på spissen.
2: Så det tilpasninger som må til her, mener du?
1: Ja, vi har jo tall på det. Vi har jo tall passasjerer, og vi har tall hvor man reiser igjen fra Namsos, og det helt åpenbart at potensialet I den lufthavnen her med et riktig rutetilbud, den kjempestor. Så altså, jeg blir litt sånn frustrert av at man heller ser på å gjøre tilbudet dårlig og får mindre passasjerer, som man da bruker som grunnlag for å skal legge ned, I stedet for å se hvordan kan vi tilpasse rutetilbudet I Namsos med det som Namsosingene faktisk ønsker å reise, og oppnå et tilbud som vil være langt bedre bærekraftig enn det man ser I dag.
2: Nå skal det her ut på høring. Kan du si litt om prosessen frem til nå, frem til I dag? Føler du at Namsos og du som ordfører har fått være med nok I den?
1: Overhovedet ikke. Frem til nå så jo ikke Vi har jo ikke hørt i det hele tatt, føler jeg. Og vi har hatt flere møter, både med massevis av politikere fra Stortinget og, og departementet tidligere. Så, så jeg synes ikke vi har hørt, men det klart at nå kommer vi til å invitere samferdselsministeren oppover. Og da kommer jeg til å måtte fly, for å si det, for å si det sånn. Ellers så kommer jeg ut seg til, til Namsos på en fornuftig måte. Og vi kommer til å svare opp den høringen her, både fra Namsos kommune og sørge for at, at Namdalen som region kommer til å svare opp, og ikke minst Trøndelag fylkeskommune, som også har det i sine vedtatte prioriteringer. Så, så vi skal stå på. Kampen ikke over.
2: Ja, hva det, sånn. Hva det viktigste konkrete tiltakene, og bortsett fra å snakke med statsråden om det her?
1: Å snakke med statsråden blir jo kjempeviktig, men samtidig så har vi vært flinke til å skaffe oss mange venner i alle politiske leirer på Stortinget. Og vi har hatt dem på besøk, og de har fortsatt hvordan det er å reise fra Namsos med fly. Så, og vi har snakket frem flyplassen, så jeg har jo stor tro på at vi har mange gode støttespillere fra mange forskjellige partier på Stortinget. Så jeg tror nok at vi skal klare å snu det her, men det blir viktig for oss å få statsråden hit på besøk.
2: Ja, og så har vi inntrykk av at alle mindre flyplasser av og til, eller ganske, ganske ofte faktisk, har det her oppe, denne trusselen hengende over seg med jevne mellomrom. Hvor reell mener du faren for at Namsos lufthavn faktisk blir lagt ned denne gangen?
1: Nei, det er jo første gangen vi har fått et så tydelig signal fra departement og regjering som det vi får nå. Så jeg blir jo kjempebekymret, og så det klart at det her var en, det her var ikke noe artig nyhet å få servert, for å si det, for å si det sånn da. Men det klart vi skal jobbe godt med denne høringen her, og, og vi forventer at statsråden kommer på besøk.
0: Ja, det får vi tro. Du hørte Namsos-ordfører Amund Lein. Han ble intervjuet av Per Magne Moan, og hvis det sånn at samferdselsministeren må til Namsos, så er det jo per fly hun nødt til å reise da. Eventuelt kanskje per buss eller jernbane til Grong og buss derfra, for samferdselsministeren har jo som kjent ikke førerkort. Stevie Wonder, han har neppe førerkort, han heller. Her er han med For Once in My Life.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Ja, det var Sara Larsson det som ga oss Lush Life. Vi skal kikke litt ut i trafikken, og aller først så kan vi jo dra til Levanger kommune, der de fortsatt går inn for å leie parkeringsvakter for å bøtelegge sine egne innbyggere, skriver Trønderavisa nå i dag. I dag så gikk nemlig formannskapet inn for å videreføre samarbeidet med Trondheim kommune, en nok så omstritt ordning dette her. For fra 20. august i fjor så ble det iverksatt betalingsparkering i hele sentrum. Det slår inn etter en times gratis parkering, og da må man leie inn parkeringsvakta. Det gjør man fra Trondheim parkering. Det koster mellom 1400 til 2200 kroner per time. Man betaler altså da 1,6 millioner kroner for innleie av parkeringsbetjenta. Ordningen tok imidlertid inn 11,2 millioner kroner i parkeringsinntekter på 5 måneder i 2025. Og så betaler man regningen til Trondheim kommune eller Trondheim parkering, og da setter man igjen med 9,2 millioner kroner. Dette er jo en avtale som ikke bare gjelder parkeringsvakta da, selvfølgelig. Det er jo også regnskap, kundeservice, teknisk drift, etc., etc., etc. Det har jo blitt mange reaksjoner etter innføringen av dette her, og nå har man også da valgt å fortsette med ordningen. Det har formannskapet i Levanger gått inn for da i dag. Saken skal jo selvfølgelig til endelig behandling i kommunestyret etter hvert, men det er en litt spesiell løsning man har valgt her. Hvis vi ser på biler som er i bevegelse da, derimot, så er det lite som skjer. Det har vært en trafikkontroll i Hummelvik tidligere i dag, noen forenkla forelegg for mobilbruk og fart ble det, men ikke det helt store, ellers så meldes det jo om litt av en kaos i togtrafikken, for å se om det ordner seg etter hvert. Det har jo vært flere innstilte tog i løpet av dagen, og som vi har hørt tidligere, den nye samferdselsministeren foreslår å legge ned flyplassen i Namsos. Det kan man spare 135 millioner kroner på i en femårsperiode. Hvis man så går ut i trafikkbildet, så kan vi jo starte på omkjøringsveien i Trondheim. Der går det veldig sakte, spesielt gjelder det i sørgående retning vel, helt ifra Tunga og nesten ned til Nidarvoll. Så det går smått i øyeblikket på E6-en utenfor Trondheim. Det er også mye trafikk inni Trondheim, fra Gilsvika oppover og mot Rockheim og nedover mot Nyhavna. Der går det sakte i øyeblikket. Det gjør det også oppe på Lade, så det er tydelig at rushtrafikken den er i full gang. Hele den veien som heter 706, den går ganske så sakte akkurat i øyeblikket. Ellers så er det mye biler på Kolstadveien over Bjørndalsbrua, og det er også en del trafikk ut fra E39 og inn på E6-en. Videre, hvis man skal bevege seg fra Trondheim og nordover, så har man den evinnelige strekninger med diverse rundkjøringer og veiarbeid, og det er ikke måte på, og det er også ganske mye biler der, spesielt ifra, ja, man kan si egentlig inn mot Sveberg, så er det mye trafikk i øyeblikket. Det er det også på E6-en på Stjørdal, når du nærmer deg lufthavna. Er det ganske saktegående akkurat i øyeblikket over brua før du kommer mot hell og avkjøringen til Værnes. Også en del trafikk oppover E14, og der vet vi at det går litt sakte fordi at det er da en del veiarbeid der. Det er en del veiarbeid også når du kommer på E6 nord for Stjørdal. På Kvithammer er det en liten omkjøring. Der går det ganske tregt i øyeblikket. E6 videre nordover, der ser det langt bedre ut. Men vi skal koste på oss å ta turen til Mule, og videre da nordover forbi Ringleire. Der går trafikken veldig sakte, helt fra Mulekrysset og hele veien
veien forbi rinnleire og vekta på Verdalen for dem som kjent, og helt da til avkjøringen egentlig opp Jämtlandsveien da. Fylkesvei 72, så løser det seg opp, og så går det noe ganske greit da, helt frem til Steinkjær. Vi skal se litt på hvordan det skjer i Steinkjær akkurat i øyeblikket, og der er det for så vidt egentlig ganske grei flyt i trafikken. Det var en lang og oppsummerende trafikkmelding, for å si det sånn, men da vet du i hvert fall hva som skjer i øyeblikket.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da!
3: Hallo!
4: Farmor!
2: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nea Radio.
7: Nea.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ja, det var Astrid S. Det. Vi skal til bibliotekets verden, for ikke siden før pandemien har nordmenn brukt bibliotekene like mye. Det viser tall fra Storbybibliotekundersøkelsen, melder NRK. Og på flere populære titler så er det lange ventelister for de som vil låne. Men trenden er den samme også hos de mindre bibliotekene, det forteller biblioteksjef i Stjørdal, Marianne Persson Wang.
1: Stjørdal bibliotek, vi har jo hatt et økende besøkstall de siste årene. De siste fire årene så har besøkstallet økt hvert år. Og vi ser jo at det er full fart. Vi har masse klassebesøk og skolebesøk. Mye skyldes også at vi har hatt et fokus på hele kommunen på lesing gjennom et skolebibliotek-bibliotekssamarbeid der vi har fått UDIR-midler. Og så er det jo sånn at biblioteket sitt mandat i dag er jo annerledes enn det var tidligere.
2: Hvordan da?
1: Vi skal i mye større grad være en møteplass. Vi er jo en lovpålagt tjeneste, så det skal være folkebibliotek i alle kommuner i hele landet. Og vi skal drive en møteplass, vi skal være et sted der alle kan møtes i uansett hvem du er. Og så er det noen som sier at vi har lav terskel. Jeg vil påstå at vi ikke har noe terskel her i det hele tatt. Her kan hvem som helst komme, og man kan komme klokka 9 om morgenen, og du kan sitte her til 9:30 på kvelden, og det er ingen som spør deg om hvorfor du er her. Det er ingen som sier at du må, nei, nå må du gå, når du har vært her lenge nok. Du kan bruke alt det som er her, det er gratis, det er helt i orden. Du kan delta på alle arrangementene våre. De er stort sett gratis, og hvis det er betaling, så er det kun for å dekke opp det eventuelt honoraret som vi har.
2: Det høres ut på deg som om at biblioteket, det er kanskje det viktigste stedet i Stjørdal.
1: Jeg synes jo at biblioteket er det viktigste stedet i Stjørdal. Nå er jeg kanskje litt inhabil, men jeg mener jo at det potensialet som biblioteket har på Stjørdal, men den plasseringen som vi har, det huset vi har, og den bruken som er her, så blir vi bare viktigere og viktigere, og vi gjør en veldig viktig jobb for Stjørdal for å være en møteplass for alle.
2: Nå snakker man jo mye om dyrtid, altså bøker for eksempel er jo veldig kostbare. Merker dere det også at i vrimmeren av at ting er dyrt, så søker man ned til et gratis tilbud?
1: Ja, vi merker det. Vi merker det på flere ting. Bøker er dyrt, ja det er det, og vi får også tilbakemeldinger i slanken at vet du, jeg kommer heller hit og låner denne, for jeg pleide å kjøpe bøker, men nå må jeg låne i stedet. Mm. Og vi merker det på de tilbudene som vi har, og spesielt til barnefamilier. Vi kjører film lørdag, en gang i måneden. Og vi har filmer som ikke konkurrerer med kinoen, sant? Det er jo litt viktig, for vi er jo et kulturhus, men vi har andre typer filmer som man kan komme og man kan være her helt gratis, sette seg ned og kan kjøpe seg popcorn og ta med og sitte i amfiet. Og i sommer hadde vi da flere familier, men spesielt en familie som hadde det, den utflukten til biblioteket som sitt ferieprogram denne uka.
2: Nå ser man jo også tall fra større byer.

0: rundt i Norge, som Oslo for eksempel, at det kjempelange ventelister opp til flere år på en del bøker. Det lange ventelister på Stjørdal nå?
1: Det lange ventelister på Stjørdal også. Vi har jo alltid ventelister på de store krimforfatterne når de kommer med nyheter, for eksempel Nesbø. Men vi har også ventelister på de samme bøkene som vi ser på fra andre storbyer. Jeg ikke selv en storby, men vi blir nok det snart. som den nye til Tore Renberg og Anne B. Ragde sin nye er også populære bøker hos oss.
0: Hvis jeg skal låne en bok i dag, hvilken anbefaler du da?
1: Må det være en bok vi har inne?
0: Nei, det må det ikke.
1: Da anbefaler jeg boka Folk som hater lokalhistorie av Tyra Tronstad. Den er kjempefin og artig å lese.
2: Ja, det var biblioteksjefen det i Stjørdal, Marianne Persson Wang, som fortalte det. Og det er jo en morsom bok, Tyra Tronstad, Folk som hater lokalhistorie. Hun får også glimrende anmeldelser flere steder. Den er full av tragedier, men er også ganske morsom, da. Rett og slett, så den anbefales, og hvis du lurte på det, så ja, jeg lånte den ikke, men den står på leselista, som man sier. Man må ha noen lista. Så er det sånn at det ligger en par bøker på nattbordet allerede, som ikke er ferdig lest. Vi må gjøre unna dem først. Her er Earth, Wind & Fire.

Ja, det er Earth, Wind and Fire, det som toner ut med Boogie Wonderland. Vi kan ta en kjapp tur innom trafikken, da løser det opp litt på omkjøringsveien utenfor Trondheim. Fortsatt en del trafikk der i sørgående retning, men det har begynt å bli litt mindre. Tar fortsatt lang tid å komme seg mellom Trondheim og Stjørdal, for det er jo ganske mye trafikk, spesielt på Sveberg, så går det sakte akkurat nå. Det gjør det også så inn over mot mot Værnes, forbi Værnes på E6-en mot rundkjøringa der du tar av til E14. Så er det en del trafikk også opp på E14, ser jeg. Det er jo noen veiarbeidsområder der, og så minner jeg om at det fortsatt går sakte når du har passert Mulekrysset og skal langs Rindleire før du kjører av til Verdalen. Det er vel akkurat der det er problemer akkurat nå. Vi skal holde et øye på det. Og musikk fra Siena Spiro.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Nea Radio.

Ja, det var The Beatles med Hard Day's Night, og det har det vel kanskje vært for mange. Hva vet vel jeg? Vi skal få låtskriverinstruksjoner fra Alexander Rybak frem mot nyhetene klokka 16.

0: uka er 16.
1: Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her trønderske nyheter. Politi, brannvesen og ambulanse gjennomfører en øvelse på Røros i morgen mellom klokka 13 og 20. Øvelsen vil foregå i området ved gamle Øya barnehage og ved beredskapssenteret i Jøsvika. Publikum må regne med å se bevæpnet politi i dette området. Øvelsesområdet vil være tydelig merket. Aktiviteten en del av øvelsen og gir ikke grunn til bekymring, sier Yve Nunsgaard, avsnittsleder ved Røros politistasjon i en pressemelding. Han legger til at han ønsker å gjøre publikum oppmerksom på øvelsen slik at de forberedt på syn av bevæpnet politi og annen aktivitet fra nødetatene. Namsos kan miste både flyrutene og selve flyplassen. I en ny høring mener Samferdselsdepartementet at nedleggelse kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Passasjerer må i så fall reise på vei til Værnes, mens staten anslår at den kan spare rundt 135 millioner kroner i flydriftskostnader over 5 år. Namsos-ordfører Amund Lein sier forslaget fra departementet svært provoserende.
3: Det jo første gangen vi har fått et så tydelig signal fra departement og regjering som det vi får nå. Så jeg blir jo kjempebekymret. Så det klart at det her var ikke noe artig nyhet å få servert, for å si det sånn. Da.
2: Fosen Vind betalte over 108 millioner kroner til vertskommunene Åfjord, Orkland, Hitra, Orkland og Heim i fjor gjennom eiendomsskatt og produksjonsavgift. Selskapet gikk samtidig 142 millioner i pluss i 2025, skriver Fosnafolket. Åfjord fikk mest i eiendomsskatt med 31,2 millioner kroner. Vindkraftverket produserte strøm tilsvarende årsforbruket til rundt 140 000 husstander. Flere trønderske nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag by. Vest, nordvest oppi frisk bris i utsatte plasser. For ettermiddagen dreiende sørøst, regnbyga. Utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Og litt stigende temperaturer. 11 grader på Røros, 13 i Steinkjær, 14 grader i Oppdal og Trondheim. 13 grader også i Selbu. God ettermiddag!
4: Her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea Radio.
0: Fortsatt riktig god ettermiddag. Klokka har rundet 16 denne onsdagen, og vi har jo dårlige nyheter, vi har jo det. Det nemlig at det ikke blir noe særlig med togkjøring på Trønderbanen i kveld og i natt. Fortsetter utover i morgen. Bane Nord åpner ikke strekninga mellom Hell og Steinkjær som planlagt, og det betyr samme utfordringer i morgen som i dag. Det sier Randi Næss i SJ til NRK. Siste nytt fra Bane Nord er at de er ferdig i morgen klokka 15, og SJ har satt opp busspendel mellom Hell og Steinkjær. Vi skal snakke litt mer om dette her i løpet av den neste halve timen. Vi skal holde et øye på trafikken. Det har vært noen små tildragelser. Det har begynt å ro seg litt akkurat nå. Det er fortsatt ganske lange køer flere steder på E6-en blant annet. Så det er bare å smøre seg med tålmodighet. Vi skal starte med musikk fra Australia nå i først ut i denne timen. Ja, det er et smell, det. Midnight Oil. Dette er Beds Are Burning.

Det var Beds Are Burning fra Midnight Oil. Det var vel også ifra, ja, det sjette albumet deres i 1987. Det er litt rann krøll i trafikken mellom Trondheim og Stjørdal. Det er flere steder, det går veldig sakte akkurat i øyeblikk. Avkjøringen til mot Ranheim og Vikammer på E6 retning nord, ikke noe spesiell grunn til det ifølge V-trafikksentralen. Det er også mye kø ved Væretunnelen, ser vi, og på trafikkflytskjermen så kan vi tydelig se det at fra Væretunnelen og hele veien på E6 nordover forbi Værnes, så går det akkurat i øyeblikket veldig sakte. Det har løst opp litt rundt Trondheim og i Trondheim, en del trafikk er det likevel fra, ja, sånn cirka fra Pirbadet, Rockheim-ish, og så nedover mot Nyhavna. Der går det litt sakte i øyeblikket, men ellers så ser det ut som det meste har løst seg opp. Det har det jo da ikke i togetrafikken. Det er klart at problemene på Trønderbanen fortsetter også i morgen. Bane Nor sier at de er ikke ferdig med dette her før, ja, ved 3-tida i morgen. Og da vet man jo hvordan det blir, og det har jo i dag vært store problemer med å få tak i nok busser for å sette opp på denne strekningen. Det er jo mellom Hell og Stjørdal, nei, Hell og Steinkjær, at det pågår arbeid på Trønderbanen, og dette gjør det jo også vanskelig for alle andre tog. Det blir satt opp pendelbusser mellom Steinkjær og Hummelvik, og man anbefales å ta den muligheten, komme seg til Hummelvik, og så går det da pendelbusser til Værnes derifra. Så det skal også være SJ-kundeveiledere på plass på Værnes for å bistå. Det vil jo også bli noen problemer for Nordlandsbanen. Dagavgangene mellom Trondheim og Bodø kjøres med tog, for Bane Nor stanser arbeidet for å la dagtogene passere. Her må man nesten bare følge med på sine respektive reiseapper for hvordan man skal håndtere dette her. Det blir også togkaos i et døgn til. Så har det vært et strømbrudd på Hitra. 500 kunder uten strøm nå i ettermiddag. Nå har 296 fått den tilbake, og da er det ca. 203 kunder på Hitra som fortsatt er strømløse, og ifølge Tensio så skal dette her være ordnet i løpet av ettermiddagen. Innen 16.30 er det det de har lovet, så vi får bare følge med. Det er nå fortsatt i drøyt 200 hus eller kunder på Hitra som mangler strømmen sin.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du.
5: Nea Radio.

Nei, det kan man ikke. Can't go for that. No can do. Det var January Jane. Fortsatt drøyt 200 strømkunder på Hitra som strømløs. Vi ser Tensios strømkart. De beregner at det skal ta slutt om noen minutter, 16.30. Det gjenstår å se. Vi får nå følge med litt på dette her. Det også slik at det blir togetrøbbel da i morgen også, for Bane Nord ikke ferdig med arbeidet på Trønderbanen før i morgen klokka 15, og det anbefales å sjekke alle sine reiseapper for å få med seg dette her da. Så det litt krøll på E6-en, det går sakte mellom Stjørdal og Trondheim, og når du kommer til Stjørdal ved Væretunnelen, så går det ganske smått på vei nordover der, forbi Hell og Værnes, så det litt trafikk i øyeblikket, litt uklart akkurat hvorfor det her har skjedd, men det noe slik det akkurat, ellers så har trafikken begynt å roe seg ganske så kraftig, så det noe slik det blir, og vi får nå bare følge med på trafikken utover dagen. Det har også vært noen tildragelser i dag på Melhus på E6-en, så fikk politiet ganske mange telefoner i dag om en bil som kjørte i motsatt kjørefelt på E6-en. Den kom på feil side av midtrabotten, rett og slett, skriver Adresseavisa, og bilen den har stanset på nordsida av Brubakk-tunnelen, sånn kvart på fire cirka. Adresseavisen har sett en dashcam-video av hendelsen. Det jo ganske spesielt når man kommer i 100-sonen på Melhus, og så får man en bil imot i sitt eget kjørefelt. Det bare å ta kontakt med politiet dersom noen har fått med seg registreringsnummeret. De har nemlig ikke funnet bilen. Siste nytt var at den stansa på nordsiden av Brubakk-tunnelen, men man har så langt da ikke fått tak i sjåføren. Så vet du noe om dette, så kan du ta kontakt med politiet. De har jo også rykket ut til Trondheim Torg nå i ettermiddag for bare en 20 minutters tid siden. Det har vært litt dårlig stemning mellom en del ungdommer og personer fra rusmiljøet. Litt krangel og ikke meldt om noen skadde ifølge politiet. En patrulje på stedet, så da får vi tro at det meste roer seg. Nå musikk fra David Guetta sammen med Teddy Swims og Tones. And I.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

Tobias Steen, kan vel kanskje si at han en av de store vinnerne, sånn festivalmessig i hvert fall denne sommeren. Han har hatt nok å gjøre, for å si det forsiktig. Vi har jo sett at det har vært strømbrudd på Hitra. Det er fortsatt drøyt 200 abonnenter som er uten strøm, melder Tensio, og nå har de også justert litt på når det her skal være fiksa. Det er først klokken 18 nå i ettermiddag, skriver Tensio på sitt strømbruddskart. Så det er altså da drøyt 203 abonnenter på Hitra som er uten strøm, melder Tensio, og så skal det ordnes opp i løpet av ettermiddag.

ikke har med seg noen uhumskheter, så sånn sett så har vel det, dette her løst seg etter så vidt jeg kan forstå. Det også slik at det har vært ganske mye I trafikk I dag, spesielt ifra Væretunnelen og nordover på E6-en forbi Værnes, kan du si. Det har begynt å løse seg opp litt rann, men det fortsatt litt rann saktegående. Det går jo også tregt da på E6 mellom Stjørdal og Trondheim, og I Trondheim så har vel de fleste kommet seg hjem fra jobb nå, skulle jeg tro, så da har ting begynt å roe seg også der. Det jo fordelen med rushtrafikk, den var ikke så lenge. Det bare så veldig kjedelig når det står på. Skal få musikk nå fra Glass Animals. Glassdyr, jeg lurer på om det sånn man setter på hylla. Glashunder, katter, kanskje. Her får du Heatwaves. Heatwaves.

Morten Abel var det som bød på tulipaner i Tulips. Det flere som skriver at i går kveld så stoppet Statens vegvesen et vogntog på Einangsmoen ved E14 i Stjørdal. Et vogntog som ble veid til 98,1 tonn. Det jo ganske drøyt. Nå skal det jo legges til at denne transportøren hadde en dispensasjon til å kjøre 94 tonn. Så det var 4,1 tonn da, for mye på bilen, opplyser vegvesenet. Transportselskapet måtte ta ned vekta før de fikk kjøre videre, og da ble det å frakte lasset videre med en ny bil, og da måtte de jo vente på vekta på Einangsmoen til det der var i orden. Og så bekrefter vegvesenet at de har handlet i god tro, og det ble bare litt tyngre enn de tenkt. Vegvesenet skrev ut overlastgebyr på hendelsen, så er det sånn at, ja, du kan si at det er litt mye å kjøre med 4 tonn overlast, men når du, spørsmålet det er om du er 94 eller 98 tonn, så skjønner du vel at utstyret, det tålte nok helt greit, og de burde nok kanskje ha søkt om en noe større dispensasjon for dette lasset sitt, så hadde det heller gått bra. Vi følger, har et sånn halvt øye på dette strømbruddet ut på Hitra. Det er fortsatt 203 kunder uten strøm, og det tenker seg å si at de skal ha hele greia klart, klappet og klart og reparert innen klokka 18.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner du på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.
4: Nea Radio.

Det var Olivia Dean, og det gir oss egentlig bare akkurat nok tid til å si at frem mot nyhetene. Let's go, girls. Så blir det musikk fra Shania Twain. Come on.

0: Nea Radio. Klokka 17.
1: EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag er funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi kikker litt på torsdagsværet i Trøndelag by. Vest, nordvest opp i frisk bris utsatte plasser. For ettermiddagen dreiende sørøst, regnbyger. Utover ettermiddagen oppholdsvær og perioder med sol. Og litt stigende temperaturer. 11 grader på Røros, 13 i Steinkjær, 14 grader i Oppdal og Trondheim. 13 grader også i Selbu. God ettermiddag!
3: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea
4: Radio. Fortsatt god ettermiddag. Vi klare med den aller siste timen av ettermiddagssendingen her på Nea Radio. Jeg kan melde om at nødetatene på vei til en butikk på Frøya etter melding om brann i en bil, skriver politiet på sin pressetjeneste. Nå rett etter klokka 17 skal ikke være en fare for andre, og det skal heller ikke være noen som skadet, så langt vi har fått beskjed om i hvert fall. Og mens vi allikevel der ute i øyrekkene, så kan vi jo ta med at det fortsatt et strømbrudd på Hitra. Drøyt 200 kunder som uten strøm, og Tensio sier at de skal ha ordnet opp i det hele frem til klokka 18. Vi får følge med, så går det nok sikkert greit etter hvert. Vi skal ha mye god musikk. Gina G kommer, det gjør for så vidt Aretha Franklin og Eurythmics også, men vi starter med Matthew Wilder. Dette Break My Stride på Nea Radio.

0: Matthew Wilder var det som fikk åpne dagens ettermiddagssending I den siste timen.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Vi skal se litt ut I trafikken, og det har også kommet melding om en bilbrann utenfor en butikk på Frøya. Nødetatene på vei, det skal ikke være fare for andre, og ingen skal være skadet, opplyser politiet, men vi skal nå følge litt med på det likevel. Og så det jo klart at det blir forsinkelser et døgn til I togetrafikken mellom Stjørdal og Steinkjær. Her kan jo bli litt trøbbel. Bane Nord jobber langs skinnene på Nordlandsbanen mellom Hell og Steinkjær. Skulle ha vært ferdig I går, men pågår fortsatt, og nå SJ klare på at det også kommer til å bli I morgen, og det blir satt opp pendelbusser mellom Steinkjær og Hummelvik, sies det. Og skal du til Værnes, så bør du dra til Hummelvik stasjon og ta bussependel derifra. Så det gjelder vel egentlig bare å følge med på din reiseapp, så får du se litt nærmere på hva som skjer. I trafikken så det ikke så veldig mye å melde. Det ser ut som det går ganske rolig. Det har vært en del krøll på E6 mellom Trondheim og Stjørdal I dag. En del saktegående trafikk. Det har løst seg nå. Men det går litt smått enkelte plasser på E14, ser jeg. Det vel noe veiarbeid der som gjør at det blir litt krøll. Ellers så ser trafikkbildet rett fint ut så langt denne ettermiddagen. Vi lovte musikk fra britiske Gina G litt tidligere her, og det synes jeg vi skal koste på oss.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Nea Radio.

0: Ja, fra Ed Sheeran så skal vi ta turen til Namsos, for Namsos kan miste både flyrutene og selve flyplassen sin, hørte vi tidligere i dag. I en ny høring så mener samferdselsdepartementet at en nedleggelse kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Staten anslår at man kan spare rundt 135 millioner kroner i flydriftskostnader over 5 år. Og passasjerene, ja nei, de må nå i så fall komme seg til Værnes da, langs veien. Namsos-ordfører Amund Lein sier forslaget fra departementet er svært provoserende.
1: Jeg må først og fremst si at det er ganske provoserende å komme med et sånt forslag i høringen. Det er vel det første vi kjenner veldig på, at det er fryktelig provoserende.
2: Hvilke konsekvenser ser du for deg? Altså, hva betyr det her for innbyggere og næringsliv i Namsos?
1: Det betyr mye. Altså, det som er vanskelig, viser seg, er vanskelig å forstå fra Gryta i Oslo, det er jo at dette her er jo våres buss. Det er sånn vi har kontakt med omverden, og det er klart at dette er kjempeviktig for både sykehuset våres og for mange av de store bedriftene og små bedriftene i hele Namdalen.
2: Men det er mye penger det jeg snakker om her. Staten anslår en besparelse på rundt 135 millioner kroner i løpet av noen få år. Likevel, mener du det er riktig å beholde flyplassen?
1: Ja, så det her er jo et av de store distriktspolitiske virkemidlene vi har for at man skal kunne bo langstrakt og spredt i det landet her. Og så er det liksom, jeg synes jo det blir litt sånn feil å ta den besparelsen når vi har en regjering som har brukt 1 milliard kroner mer på fotrutenettet vårt, på kortbanenettet, og klart det kunststykket og gjør det rutetilbudet dårligere. Sånn som i Namsos så har vi, jeg tror å påstå at de tar begrunnelse på et rutetilbud som de har gitt oss, som kanskje er det dårligste rutetilbudet i Norge, og overhovedet ikke i samsvar med det reisemønstret Namsos og Namdalingene har. Og så bruker jeg det som eksempel på hvorfor man skal legge ned ruta. Så her er det mye som ikke stemmer. Jeg føler litt sånn at i Namsos så har vi i dag et rutetilbud der vi blir tatt til feil plass, til feil tid, til halv pris. I stedet for at man faktisk får et rutetilbud som flyr oss dit vi trenger, til den tiden vi skal, og til en pris som er akseptabel.
2: Si litt om konsekvensene du frykter en nedleggelse kan få, både for beredskap, pasientreiser, rekruttering og andre ting i Namsos og Namdalen.
1: Det kommer til å ha stor betydning for rekruttering. Flyplassen er jo en kjempeviktig samferdsels... Altså, vi har jo nesten ikke buss, vi har jo ikke tog, så flyet er jo viktig for oss for å komme oss ut i verden, og ikke minst for å få verden inn til Namdalen og Namsos. Og det er klart vi har store foretak her som jobber i et internasjonale marked, da. Så det er klart at den flyplassen er vi jo helt avhengig av.
0: Ja, det var Namsos-ordfører Amund Lein det. Han ble intervjuet av Per Magne Moan. Vi skal få musikk fra Bargi, Ella Tritiello og Pikekyss, og da får vi alt eller ingenting.

Alt eller ingenting, ja, det valgene man ofte kan finne på å ha det. Det har vært strømbrudd på Hitra I dag. Man jobber med å løse det. På det meste så var det 500 som manglet strøm. Nå det ned I 172, og det jobbes fortsatt med det, og man håper å være ferdig innen klokka 18, melde Tensio, så da det I hvert fall håp. Det har også vært melding om en bilbrann på Frøya. Det har for så vidt ikke meldt om noen skader, og det skal heller ikke være fare for andre. Det dreier seg om en matbutikk på Sistranda, dette her, der denne bilen skal stå. Så får vi tro at nødetatet har ganske stor og grei kontroll over akkurat dette her. Vi får satse på det beste. Ellers I trafikken så ser det ut som at det går ganske greit akkurat nå. Det har vært en del krøll på E6 tidligere, men det har vel de fleste kommet seg hjem nå da fra jobb og skole og slikt, og da blir nå trafikken deretter, nemlig veldig rolig. Violet Road har imponert mange de siste årene. Her de med Gold.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen er tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller da på Trudvang, dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
12: Nea Radio.

0: Ja, det er Brandon Flowers med Plants som toner ut der I bibliotekverdenen, så går det så det griner for ikke siden før covid-epidemien eller pandemien, så har nordmenn brukt bibliotekene like mye. Det tall fra Storbybibliotekundersøkelsen som viser dette her med NRK, og på flere titler så det lange ventelister for de som vil låne bøker. Men trenden ikke bare slik I store byer, nei da, det det samme hos mindre bibliotekene. Det forteller biblioteksjef I Stjørdal, Marianne Persson Wang.
1: Stjørdal bibliotek, vi har jo hatt et økende besøkstall de siste årene. De siste fire årene så har besøkstallet økt hvert år. Og vi ser jo at det full fart. Vi har masse klassebesøk og skolebesøk. Mye skyldes også at vi har hatt et fokus på hele kommunen på lesing gjennom et skolebibliotek-bibliotekssamarbeid der vi har fått UDIR-midler. Og så det jo sånn at biblioteket sitt mandat I dag jo annerledes enn det var tidligere.
2: Hvordan da?
1: Vi skal I mye større grad være en møteplass. Vi jo en lovpålagt tjeneste, så det skal være folkebibliotek I alle kommuner I hele landet. Og vi skal drive en møteplass. Vi skal være et sted der alle kan møtes I uansett hvem du Og så det noen som sier at vi har lav terskel. Jeg vil påstå at vi ikke har noe terskel I det hele tatt. Her kan hvem som helst komme. Og man kan komme klokka 9 om morgenen, og du kan sitte her til halv 10 på kvelden, og det ingen som spør deg om hvorfor du her. Det ingen som sier at du må, nei, nå må du gå, når du har vært her lenge nok. Du kan bruke alt det som her, det gratis, det helt I orden. Du kan delta på alle arrangementene våre, de stort sett gratis, og hvis det betaling, så det kun for å dekke opp det eventuelt honoraret som vi har.
2: Det høres ut på deg som om at biblioteket... Det kanskje det viktigste stedet I Stjørdal.
1: Jeg synes jo at biblioteket det viktigste stedet I Stjørdal. Nå jeg kanskje litt innabil, men jeg mener jo at det potensiale som biblioteket har på Stjørdal, men den plasseringen som vi har, det huset vi har, og den bruken som her, så blir vi bare viktigere og viktigere, og vi gjør en veldig viktig jobb for Stjørdal for å være en møteplass for alle.
2: Nå

0: en gang i måneden. Og vi har filmer som ikke konkurrerer med kinoen, sant? Det jo litt viktig, for vi jo et kulturhus. Men vi har andre typer filmer som man kan komme og man kan være her. Helt gratis sette seg ned og kan kjøpe seg popcorn og ta med og sitte i amfiet. Og i sommer hadde vi da flere familier, men spesielt en familie som hadde det, den utflukten til biblioteket, som sitt ferieprogram denne uka.
1: Nå ser man jo også tall fra større byer rundt i Norge, som Oslo for eksempel, at det kjempelange ventelister opp til flere år på en del bøker. Det lange ventelister på Stjørdal nå?
0: Det lange ventelister på Stjørdal også. Vi har jo alltid ventelister på de store krimforfatterne når de kommer med nyheter, for eksempel Nesbø. Men vi har også venteliste på de samme bøkene som vi ser på fra andre storbyer. Jeg ikke selv om en storby, men vi blir nok det snart. som den nye til Tore Renberg og Anne B. Ragde sin nye er også populære bøker hos oss.
1: Hvis jeg skal låne en bok i dag, hvilken anbefaler du da?
0: Må det være en bok vi har inne?
1: Nei, det må det ikke.
0: Da anbefaler jeg boka Folk som hater lokalhistorie av Tyra Tronstad. Den kjempefin og artig å lese.
2: Ja, det var et boktips det da, fra biblioteksjefen i Stjørdal, Marianne Persson Wang, og for ordens skyld, jeg har en del bøker liggende på nattbordskuffa som jeg ikke er ferdig med ennå, så akkurat denne må dessverre vente litt rann, men jeg skal lese den, jeg lover. Her David Bowie og storhitten fra Let's Dance-albumet China Girl.

det var David Bowie med The China Girl. Det en låt som egentlig skrevet av Iggy Pop. Var jo på, ja, det på albumet The Idiot fra 1977, og så tok David Bowie og gjorde en ganske så sløy versjon av den. Og for spesielt interesserte skal vi jo nevne at det var Stevie Ray Vaughan som spilte gitar på den låta her, og på hele albumet Let's Dance som den hentet fra. Det rett seg, sånn strømbrudsmessig på Hitra, det var 500 og så datt det ned til 203 og nå det bare 85 kunder på Hitra som mangler strømmen sin, og Tensio de lover at det her skal være i orden i løpet av ikke så veldig lang tid, så det går nå ganske greit. Ellers så i trafikken så ser det jo veldig fint ut, det ikke noe å melde, og politiet har også vært rolig i, hatt det rolig, det har vært en bilbrann på Sistranda i, på Frøya. Det en bil som helt utbrent, ikke noe fare for spredning og ingen ble skadet, det var vel bare en bil som tok fyr da, vil jeg tippe. Ikke kommet noe mer enn det fra politiet. Patrulje er på stedet og gjør avhør, står det å lese. Så vet vi jo at problemene på Trønderbanen fortsetter i morgen. Bane Nord åpner ikke strekninga mellom Hell og Steinkjær før tidligst klokka 15 i morgen på torsdag, og det da blir buss for tog. Og det blir pendelruta da mellom Steinkjær og Hummelvik, er det vel sagt. Det gjelder å følge med på sine respektive reiseapper her, så får man vel kanskje litt mer informasjon i løpet av morgendagen, vil jeg tro. Men skal du nå ut og reise for eksempel, så tror jeg det kan lønne seg å ja, planlegge dette her litt godt. Vi skal videre musikalsk med Train. Dette Hey Soul Sister.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Vi har straks kommet til veis ende for dagens ettermiddagssending på Amnea Radio. Vi bare minner om at I kveld så det noen saftige oppgjør I køppen. Fløya møter Rosenborg, Levanger møter Ranheim, Stjørdals Blink, Fredrikstad og Trygg Lade Molde. Alle starter om cirka 4 minutter. Så kan du nå følge med på, blant annet på adresseavisen.no. Vi skal bare minne om at ettermiddagssendingen tilbake igjen I morgen klokka 14 etter Trøndertoppen. Les mer om det på nearadio.no. Frem mot nyhetene. Her Alanis Morissette med Ironic. Han fortsatt riktig fin onsdagskveld.

17-åringen for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei! Hei,
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Jeg er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalens

0: Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Og her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, se her.
0: Jo da. Se her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei. Du kan ikke bruke de ordene på radioen.
2: Lånkrevyen det?
1: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
0: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
1: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer.

0: kan da vi kjøre vegen ned og smitte av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Ja, vi kan kjøre åkeren og sånn, og hele vegen tar så.
1: Hei! Reisen til vel og til så.
3: Nea Radio.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Here we go.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ny bil?
7: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
6: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
8: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
6: Sandferhus bilpleie.

0: lete du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyrakker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: 2021.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Invisible Bone.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Terje!
3: Ja, klær for noe nå da.
2: Så varm.
3: Nice. Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
2: Nei, ikke sånn. Det så varmt her at jeg er på å renne bort.
3: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her I fjor. To sekunder skal se om jeg finner dem.
2: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Elsker du å kjenne nakkhåren reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Let's go.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Ny bil?
6: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
5: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
5: Sandferhus bilpleie.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor
2: det
3: skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I livet
2: gratis. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Men I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Multisagia, Mr. Claptrap, come on.

0: Så her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
0: Jo da. Se her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei. Nå, faen, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
2: Lånkrevyen det?
1: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
0: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
1: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Nea Radio. Det midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfesttrondheim, 2. og 3. oktober.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsvin!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag er det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 er det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir en 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Søndag det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum I Markabygda. Opplever alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.